0: Jamen, her til kan jeg godt tage kartor. Jeg får kødderne mig til Kitte Rio, Takiwa og Tøj til KFM.
1: Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai hoki mai ki pū kōrero, a 100% Reo Māori podcast, diving into the stories, experiences, knowledge and wisdom of te ao Māori. Coming up this week, in part 2 of episode 1, Haturini Magavi of Ngai Tūhoe Te Whakatohia Te Whānau Āpanui, Ngāti Whakaue discusses te tikanga o te whare tūtaua i roto o mā tātua waka, tēnei mea te tohi, me ngā tikanga taua, me ngā kaupapa maurākau e haere a kenei. This episode was captured in 2023.
3: He hanga kōrero i tau mai ki a koutou, kua kite. He nui ngā waka ki te inga marae a te ka puta te kai wero, ka tuku i te taki, a mutu ana te wero, wa haere ki muri tini kākahu ahara nei. Engari, kei te whakaro au ki tāu e kororo nei, mena ka puta he raru raru, kei reira tonu te kai taki, ngā toa rā nei, te matua taua rā nei, kei reira tonu ki te whakatika i te mahi. Kua waimeha tērā i ae nei, o kei te kite ki te tonu, i runga i o koutou ake marae.
4: Ai,
3: O he wā no ka pērā, he wā no.
4: Te nui no te wā, kāre ka kohia no he o hia te taki. Etahi ka ko haka mai, engari he toku iti no. Te nui no nā wero o nāianei, nā matataki o nāianei, kāre kau he tangata.
3: Aki.
4: He āki, he whakateka, puta mai ki te whakararuraru. Engari, me he mea ki te rapahuki nia, ki te hopukina, te kaiwero. No te kaiwero te he, engari.
3: No te iwi.
4: Ko te heke nā tērā o te mana, o nā tīpuna me te katoa. Nē. O te haukāinga. Nō reira, ki te he te kaiwero, e hara nōna te he, nōna anake te he, engari, no tana kaiako, no tana matua, no wana kaumātua katoa, ka taka katoa, taua hapa, ki runga ki te katoa.
3: He haupapa nui, ne?
4: Nāe, nō reira.
3: He harai te mea, kau e whakaro, pitau ki te pīpiu i taku rākau, me te whakamanamana i au anō, engari, he haupapa nui kei runga i tērā.
4: Enari, koeira ngā tohu mai o mātau pākeke, ka rere ana koe ki waho.
3: Ko tō iwi kei o poko iwi.
4: Kai te haere koe ki te pae kouko o te mate. Nē. E hara kau te mahi hanariki tākaro. Nē, ko te mana, te mauri, te tapu, o te iwi, kairunga iwo pakihiwi. Nō reira, kia tika te mahi. Kia tika te mahi. Mehe mea, ka rere atu koe, ka te tū te puehu. Ko te kōrero nui, kia hoki te kaiwero, engari ko nā pī, kai wana tahataha, mā rātau e aukati. Mā rātau e aukati.
3: Ko te pī te ingoa o tērā tūranga.
4: Koeira ngā tautiaki. Te ope taua rānei. Ka haere atu ki te taha o ngā kaiwero rānei. Ngā kaiwero rānei. Nō reira, kia matāra. Kia hiwā. E harakau i te mahi māma. Nē, nā te mea he nui ngā, mo te tangata mōhio matatau, he nui ngā nāhuatana whakatūpato kai roto. Nē,
3: Ai, me tupato kei korata, kei whati. Aharane, kei whati. Mm.
4: Engari, koeira te, te tino whāinga kia kohia te taki, kia hoki pai mai,
3: te kaibera, ki
4: te matua. Ki te matua.
3: Nē, herei te mea me whakahuahua ingoa o iwi rānei, engari kua kite koe ia koe pia e tamariki ana i te aki o te kaiwero, i etahi, you know, whawhai tonu i puta i runga i ngā marae.
4: Ko nei tonu.
3: Ai. Ai. Herei te mea, yeah. Herei te mea, whakaingoa te engari, heaha ngā āhuatanga i puta, ka mutu i pēhea i whakatau ai te Māori, i muri atu, mena ko taua rā tonu, mena he rā anō rānei ka whakatika, ka tatau paunamu ai, hea etahi oe rā ahuatanga i puta. Mena ka whakai koe ki te kōrero mai.
4: Kare whakahuahua ingoa.
3: Ka.
4: Ingoa marae rānei, engari tū tētahi pōhiri nui ki te rohe o mā tātua. Kare ui tai ake, engari i muri mai ko kōrero mai nā whanauna. I pūrono mai rātou, i mea. I mania tētahi o ngā kaiwero.
3: Mania?
4: I mania i...
3: Reti.
4: I mania. I whara te waiwai o tētahi. Ana i tōna mutunga i mieri pēke whakamuri. Te ope taua, te matua taua o te haukāinga. Nā te mea whakaeke mai, nā pahi taua ki runga i te marae, o kōkiri whakamua, tōna mutunga ka hoki whakamuri te tangata whenua. Te tuku nui o te tangata whenua. Hoi anō, waimari e reira anō e tahi o ngā whanaunga i kakari rātou ki te kōkiri whakamua. Ana i tōna mutunga iho tētahi wāhana o te taha tangata whenua, te taha manuhiri ngā ope taua, i pakaru atu ki te taha, ana i te taki whawhai, rākau ki te rākau. Te whakahoro rākau rātou, ana, ko pakaru atu ka purere atu ki te taha. Hoi anō, hoki mai te kōrero ki āhau, ana, ka kōrero atu āhau nā ki ngā rua anuku, i kā whiro, nā rā ua, rātau rānei ā rahi te pōhiri. E toru marama pea i muatu i ki atu ahau kai te whakaeke mohio tonu koutou kuai te manuhiri.
3: Kuai te haramai.
4: He whare toa mau rākau. He ope toa tēnei. Nā reira kia kaha ki te ata wānana i te rautaki. Ata whakatakoto nā te mea ki te takahia tō tātou marae, kai te tahi takahi tērā i te mana tō tātou mana. Ana i tōna mitunga karekau i arohia mai waku kōrero, ana ka pēra. Engari ko te manake o te katoa. Kā reu i tai atu, engari ko te katoa i pā ki te katoa, kia mātou katoa. Nā reira, koeira te tahi tauira o te kore whaiwhakaaro nui o te āta whiriwhiri whakatakoto rautaki. O nā pōhiri nui. Nā pūhiri nui.
3: Nā, ko tūmatau ngā nō tērā.
4: Ko tūmatau ngā nō tērā.
3: Te whakari te rautaki. Kei pōhe he te tangata ko te angry guy noihoa. Tūmatau ngā ko ana rautaki. Me pehe, puta ora, ai tōi.
4: E harakau hoki i te irunga i te tokomaha. Kāre irunga i te, i te, i te tokomaha o toa. Ne, ka hoki atu te iho te rākau, kai rotoke. Kai rotoke. Te kaha, te māro hirohi o te toa. Karakau i tāna rākau, kai rotoke i aia. Nō reira, ko kitea hau te tokomaha, kai te maua rātau rākau, engari,
3: kāri te
4: mata, kai te, kai te kāpā he, he, he, ta, he, he mea, he, ka kitea te, ka te awanawana,
3: ne? Te maruwehi, e?
4: Te maruwehi. Ne, karakau te mauri tau, ne? Kāri te mauri tau. Nā, e pērā anō i tētahi atu o nā uhunga, tanihana. Pērā anō, whakaeke atu mātau, o mātau o pe taua. Ka puta mai nā kaiwero, e toru nā kaiwero i puta ki te waharoa. Anā, ko tā mātau whakaeke atu i roto i te wahanu. Ne.
3: Ki hai puha, ki hai aharanets.
4: Kāre he paku whakatumatuma, he paku ore ore, engari roto i te wahanu, anā, te taki ngā karakia wairea. Anā. Mitu ana te pōhiri, ia mātau ka hoho i te rono, huri atu mātau ki muri, ki te tīni o mātau kaka, nā te mei te maumaro piu piu, mātau kato. Ueno, ara mai te rangatira o te marae, ka kōrero mai e kia hau, e tono tā mātau, kia kūtau, kauwe haere, kauwe hoki. Atau, he ato o tono. Ka pēne mai e kia hau. A tiro atau ki muri taku hoa. E rārangi mai anā nā taiaha. I waho. Te toko maha nā tāngata me...
3: I waho i te waharoa.
4: I waho te waharoa. E whakatikatika ana mo te...
3: Mo te whakaeke.
4: Mo te pōhiri. Ka ki atua hau i taku hua, kai te pai, ka noho mai mātai. Noho mai mātai. E hia nā kaiwiro. Ko mea, ko mea, ko mea. Ahoe no, ko tīmata ke te reo karanga, ne? Oh, well. Aere atu tātai.
3: Muro te ahi.
4: Kai te hikoi atu mātau mai muri o te whare tipuna ki mua. Kai te kōroroa hau ki ngā toa, ko mea, ko koe kai kora, bla bla bla, ko koe ki tēnā taha. No. Kōrua, haere i te taha whai i ngā kaiwero, engari kauae haka. Tā kōrua kaupapa, mahi nui, he tiaki i ngā kaiwero. Ngā kaiwero.
3: Yeah.
4: Ki te ākina te kaiwero,
3: ko kaurua.
4: Ākina atu. Ne, ka rere atu kōrua ki te tirikohu atu kōrua ki te ārai atu. I ngā toa. I te huariri, ne? I te huariri. Engari, kaua e wari atu ki wētahi atu, ko te tianara kai mua, ka puta mai ia. Ka puta mai ia. Tapahia te upoko o te taua, te matua taua. Mārama, hae. Ana ka haerea, ka tīmata, ka haruru mai, ia nā taha erua, te haka, te puha, bla bla bla. Hoi no, mātau, kāre mātau i haka. I te hāngai katoa, te titiro, te pānui, ne? Nā te mea
3: i te tianara.
4: Te kimi haere i te mea te... kia matārai mātau, kia hiwai mātau, kia koreai, kia kitea te... Nā wā mehe mea ka tahuna te riri.
3: Ne. Te rira mātou.
4: Ka tahuna te riri, ne? Ne. Nā reiri i pērā ko hau waku hua tahirua toru i te taha o te matua. Ka ki atua hau ki te taku te rangatira tonu o te o te ope taua o te haukāinga ki atua aha ko pēhea ki atu ki wō kaitātaki ka tīmata te haka ne mahia mo te hemo tonu atu, kaua e hoki whakamuri. Ko ki te whakamua ki Wainganui, te pai kouko te marae. Ka mau ki reira, ne. Ko pēhea, ko te haka whakamutuna kia tātou, tēnei ta, ana i pēra. Engari, whati te reo o te tētahu nā kai ārahi, kai tātaki te haka. Ana i reira, tētahu aku tuaka na mōhio, ne, mārama, ana ka kuhu maia me wana puha.
3: Ai.
4: Kia kore ai e riro te mauri.
3: Yeah, kia kore heke.
4: Ah, e heke, ne. E heke, ana i pēra, i pēra. Ana, pai noho nā kaiwero, nā te me i reira ngā mea.
3: O pi.
4: Nā pi, nā tautiaki, ana pē ki whara. Tētahi he pakauaua, he pi rakaraka, ne, engari he tāngata whawhai. Tāngata, kare he take o te tuku, tāngata mataku, ne, taupiore kāre mōhio ki te, ki te whawhai. Te mura o te ahi, nō reira, ko ira i tonua rāua, tonua rāua ki waho, ki te waharoa. Ana i tōna mitunga, i taupai noi ho, ko whakaeke mai te ope taua nei. Engari, mōho koe Rāwhiti, tētahi o te aka karauwhero i te rātaha. Ka ki te atua hau iaia, ka ki te mai ia iahau, ka heke tana taia haki raro. Koeira te
3: tohu te whanaungatanga i Wainganui a kurua.
4: Koeira te whanaungatanga i Wainganui te akaaka rauwhero. Ana he ika a whiro te tohuna te maurākau te tangata ne. Ki te atua hau, parata.
3: Kei te tino ki te au i tērā ahakoa hui kihia, tērā atu i tērā tau ki rangiririra. Ki tauranga moana puke hina i tēnei tau, ia wā, kai te kitau i te tino tāngaingai o te whiri Wainganui a koe tau. Tērā matua taua, me tērā matua taua, ko kitei te whakaute i te aroha nui Wainganui i tēnā. Ngā tikanga, hea te ingo tērā tū?
4: Te mātahi.
3: I muri ngā kaupapa, te tuku i ngā karakia, te tuku i ngā mihi, te tuku taonga. Wera taonga katoa he whiri anō
4: i... Ko tipu te whanauna tana i Wainganui a mātou. Maumahara hau te 2013 te tau ki Rangiriri. Nei reira tai nui a taura nā tūhoe e tahi atu nā iwi. Ana, koeira te wā tuatahi, ne, tauhau mātou ki a mātou, nō reira... tērā te Māori kua whakatawhetawhe mai tērā ope taua ki tērā kokona whakatawhetawhe mai tērā troku ki kora ana i pērā,
3: tiro
4: te sasea tētahi engari ka haere te wā eho ka tīmata te whakahoahoa te whakapiripiri te mahi tahi nā reira i nāia nei mārama kia mātou te kawa, nā whakaritena o te aka karauwhero. Ki te haere mātou ki tō marae, ne, mā koutou e ārahi te rā. Ne, e ārahi, engari ka mahi tahi. Etahi iwi, kua tono mai, kai a koutou te pōhiri, ma te aka karauwhero pōhiri. Ki atu ahau, kāo.
3: Kei a koutou.
4: Kei a koutou, ko koutou te mana nui.
3: E kite au i tā koutou kawe i tērā tikanga i Waitara, i Taranaki. Te pōhiri i te rā o mua i te pōtakoto, whakaeke mai koutou. Hoeno i te wā o te pōhiri, ana ka tuku i ngā wero, ngā matataki, ana ka haka pōhiri, tahi ka pūta mai. Te iwi kāinga,
4: te poe manu ni.
3: Tāhua.
4: Ko te kaiwero whakamutuna
3: nā reira.
4: O Taranaki.
3: Me te ātāhua o tērā mahitahi, te manaaki o tētahi i tētahi, te tiaki i te mana o tēnā o tēnā. E tino kitea nā wērā mā tāpono Māori ake nei. I roto i te kawe o wā koutou mahi. Me te mōhio, e ka whaihua tērā i roto i tō tātou ao whānui.
4: Kia whai wāhi katoa mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, ne koeira te kotahi tana. Ke kura I tētahi mahu e ki waho. Nō reira, koeira tā mātou mahi, he karanga I ngā, I ngā kai arahi, I ngā pau. Ana, ka me, anei te...
3: Anei te preen,
4: anei te reitaki. Pēhea ki a tātou, ai. Nā te mea kai taranaki tātou, mā te... Mā taranaki e arahi ngā karakia ki te awa, ki te nahere rā nei. Mā mea anei te rere o te Māori o ngā haka. Ngari ko ngā haka whakamutuna he whakahoki mai te Māori ki te haukāina, kai te haukāinga. Nea, ka pērā.
3: Kei rātou te reo whakamutuna. Nō reira, ki te tiro, ki te pairangi, ki te āpōpō, ki te wā o Tamariki Mokopuna, heaha ngā taonga tuku iho, ngā koha, e hihiana koe kia waihotia mai kia rātou, e tēnei kaupapa, e ngā mahi, e mahi anei e koutou, e te matua taua nei o te akaaka rauwhero, ngā matua taua o tēnā iwi. Heaha ngā waihotanga ake, Hei pupuri mā rātou, kia puritia e rātou.
4: He pū te anui te whakaaro ki te ana mata mō ngā whare tūtau a ngā whare toa ngā kurapara whakawai. Haunga I te akaka rauwhero. Engari ko aoti te tā I te pukapuka tuatahi, ko te akaka rauwhero tonu te ingoa.
3: Taonga nui tērā. Anā kua, I mua I te whai tērā, paku pekanga. Kua huri koe ki ngā matua taua o te motu I nāi nei, te kawe I tērā taonga, te whakahoki I tērā taonga, mōhio I tai ki Wainganui a mātou o Tai Tokerau. Tau ki Tauranga Moana, tau ki...
4: Ai, ki Waikato. Ko te whakahoki I te aroha, ki te aroha. Nā te mea he nui ngā... Nā pūkōrero nā rātou I tuku mai I wā rātou nā tātai kōrero. Kōrero tīpuna, kōrero tawhito, e pāna ki ngā pakana nei, ki ngā whare tūtaua nei. Hoi anō, ko te pukapuka tuatahi tēnei, ko horapa I ngā whare tūtaua o te motu. Ki ngā ika āwhiro, ki ngā kaumātua, nā marae katoa o mātātua, nā kura kaupapa, nā whare kura, ana he toko maha te huna kai te tono mai he kape, whare wānana Māori, whare wānana Pākehā, kura Māori, kura Pākehā.
3: Te mea, he wānanga anō tēnei.
4: Ai, nā te mea, ko te pukapuka maurākau tuatahi tēnei, Nā te Māori I tuhi ka roto I te reo Māori, kai te roto I te reo o te rākau.
3: Me te mea ko ngā mā tāpono, he Māori. He tirohanga ki te ao, he Māori.
4: Koina.
3: He mā tātua.
4: Nō reira, koira te... te kupu... whakatena-tena ki ngā tohuna ika whiro... Kai rāka o te motu, o tēnā whare tūtau, o tēnā whare toa, te whai whakaaro ki te tuhi, te tā pukapuka, te hana kiriata rānei. Nā reira, wene te pukapuka tuatahi, engari ko te whakaaro mā ia whare tūtau anō e tā he pukapuka. Ai, kai te aro hāke ki ngā pukapuka maurākau nā te mea I muatu o tēnei, taku pukapuka, e rua noiho nā pukapuka maurākau, kua tānia. Ko tahi nā Jeff Evans, Māori Weaponry in pre-European times, ana ko te pukapuka tuatahi The Art of War nā Te Pēhi, Austin Best. E rua wērā pukapuka, E rua wērā kaituhi, e Pākehā, tirohana Pākehā, whakaaro Pākehā, mātāpono Pākehā. Ahakoa, tohuna rangatira tautohito te ao kūhatu i tuku.
3: Whangai ngā kurua.
4: Ai, kia rātau. Kāri manaaki tia mai te kupu ātuhi a ngā tīpuna o te tirohana, tirohana pākehake.
3: Tirohana
4: ko tēnei, kai roto katoa te tirohana Māori, te whakaaro Māori, ngā mātāpono o te ao Māori. Ana, kua tono mai wītahi mēnā ka tare ka te whakapākeha, ai tēnei wā kāo.
3: Kia u motu ake.
4: Engari tērā pia.

0: Ai pāna hoki ki ngā kōrero o te ao tawhito.
1: Ai.
0: Me te ao hau.
1: Hmm.
0: Me te ao hau. Ai, nā reira, ko te mea nui kua mau ngā kōrero
1: ai.
0: Mo te akaaka rauwhiro. Ana hei...
1: Ko tēne he, ai, he paranga i te huarahi.
0: Ai, hei rau e mi mana, mana mokopuna kāra no ki a whānau mai ki te ao.
1: Mm.
0: Nō reira, mm, tērā pia he ka puta pia he kiriata. Mm. Nā te mea ko oti te nā kiriata mo te whai kōrero mo te karanga. Engari anō
1: te rākau.
0: Te rākau, te mau rākau.
1: Ah, kā pai. Nō reira, ka noho tēnei hei, hei manatunga, hei tuku atu ki ngā uri whakatipu. Anā, ke hoki anō ki tau pāta i mui te kōtiti. He ha ngā, ngā taonga, ngā mātāpono, ngā tukuhanga iho, e hihena koe te tuku atu ki, ki o mokopuna, o tira ki ngā mokopuna o te motu e kawe ana i tēnei taonga, o te maurākau.
0: Ko te... Ko te, ko te mau rākau, koinei te, koinei te huarahi i o rai ahau, nā te mau rākau. Ana nā te mau rākau i, i whai tūranga mahi ahau. I roto i te wānana Māori, nā te maurākau i whai wāhi atu ahau ki te, te, te whai takutohu pairua. Nā te maurākau i te tuki āhau takutohu kairangi. Nā te maurākau i whakawhiwhia i ahau ki te pūke nāhorangi. Nā te maurākau i, i oti taku, te tuhi pukapuka. Mo te, mo te maurākau, nā te maurākau whai wāhi atuahau ki ngā kiriata e toru, e pāna ki ngā mātua tīpuna, nā te maurākau, nā reira, ko tōku ao, Māori, ko te rākau, te, ko, ko, ko, ko ngā mahi maurākau kei te ārahi āhau, kei te ārahi ngā whakatipurana. Nō reira, kāri... Kari i mutu i āhau, ko te mahi nui he, he whakatika i te ara hei whai mana whakatipurana. Nō reira, ko te tauira te tino kauhau, kia tika tonu nā mahi a ngā, ngā pūtoa huri, huri noa i te motu. Ki te tiaki i a koe, te tiaki i tō hua rangatira, hua tāne, hua wahine rāne, wā kōrua tamariki, mokopuna haere ake. Ko te, ko te maurākau, te kai kawe i, i tōku reo me ngā tikana Māori, i tipua, i tipua ke ai au i tēnei ao. Ai, nō reira, koe ira he whakakitena anamata mō ngā rā, nā marama nā tau kai te tūmai. Engari, te akaaka rauwhero i tēnei tau, tēnei te marama o Oketopa, te 28 o ngā rā, kai puke hinahina, kai puke rohutu, kai te take o Mauao, kai Taurana. Ai, nō reira, kai reira ngā whakaaro mō te akaaka rauwhero i tēnei tau.
1: O tēnā koe, e te, e te kai rākau, e te tohunga, e te ruanuku, koe e pupuri ana i enei taonga, e tuku ana i enei taonga ki o uri, e tautuko hoki ana i ngā kaupapa, kai rākau, pūtake o te riri, akaaka rauwhero, huri noa i te motu. Mihi an, nui ana ki a koe hoki mo tēnei taonga, te pukapuka nei, ka noho hei manatunga, hei, hei taonga, hei toronga, mā ngā uri whakatupu, rātou ka ari whai wāhi pia ki enei mahi, i, i ne, a o rātou rā, engari, ko te tumanako, me taku whakapono nui, e ora tonu ana te kaupapa haere ake nei. E kore hoki muri, ko tēnei, he kōkiri, he kōkiri, he kōkiri haka mua kē. Nō reire, mihi nui ana ki a koe kara. Tēnā.
0: Tēnā.
1: he mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero.

0: E te atu e ata whainga nau ki a mātou i tēnei tāmei ngā kautahi ai mātou ki te inoi atu ki a koe. O mēnei koe ki te hui hui mai te hunga tokuru a tokuturu rānei runga i tō ingoa ka te kua mai koe ngā mea i inoi. He mini te taku tupuna matua, ae. E toru ngā tamuri ki a ae. Tāni. Nā ka whakaaro ia, kariwi e te tehi wā tāna tamariki, te tāna tūrama. Kāre e pirongi, i reira taku matua, whiwhia i te minitatanga. Ewa, mō tēnei takiwa, mō maniapoto.
1: Aro taki tia mātou i rote i tēnei hau, manaaki tia mai rātou.
0: Mātaki taki taku matua, i te wā e orana. Tōku matua me tōku whae he karakia i te rā, i te pō, i te rā, i te pō.
1: Tā mai hoki ki a mātua i whakakotahi atu nei tā mātua inoi atu ki a koe, mō ake, ake, ake. Amen.
0: I a mātua i tupu ake ana, i te overtime, no hot water. I reira kāre mai mātou ki te kura. Nā ki konei te tangata hoi i te poti o te kura. Nā te kura te poti. Nā kāre ia mātou. Nā piti atu ki te rātaha. Nā ka mutu te kura, ka hoki mai. Nā te kā. Kāre mātou i rungi o mātou hoi. E te hi tāma, ka hi koe atu mātou, unu hi a mātou kākau kā. Ai, ka hare mātou ki te pikitia, te wawai to, te hōro, o Maroko. Ka hare mai te tangata, wena ngā pikitia, ngā kaupoi. Ai, ka unu hi a mātou kākau kā kau. Haere ki te wāhi āhu āti. A whakapiti māru ka mpū. Ka kuna no mātou o mātou kākahu. Haere ki te pikiti. E te hi o ngā o mara kopadai. E te hi wā he hohonu. E te hi o ngā wāhi. Paino hi o te whakapiti. He pipia. Ka Hawaii. I rote i te Waitnei. Ko tai atu ki ngā mahi Whitebait nei. Ma tōna ngā kai i rote, Marakopa. You know. I te hi tāwe, te poti o te kura, kāre haere. Gana ho mātou i konei. Yeah. Te kino o te wai, so a tāne. Pe ki te tātou i te ata nei, ngā ngaru i hata. I te hi tāme, nui ake i tērā. Kāre mātou ki te mahi, tā mātou matua, e taki pāma, e mahi pāma, pāmu hoki tāna mahi. I reira ka mōhio ki ngā mahi taia, ki ngā mahi kutihipi, e re momo mahi katoa. Nō reira ka mau te a mātou e rā mahi, e rā mahi.
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
2: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te waka hui a. I runga i te reo takiwā o Tautoko, e puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere iwa tikau mā fitu irarima, mai anō i maunga taniwha i ngā iarere iwa tikau mā iwa irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa,
4: he minita a iwi a Bāni Winikerei, i tipu ake i te taha moana, i Marokopa. Koira hoki te whenua i ako ai, ia i te hiranga o te karakia mā te whakarongo ki ona Pākiki. ko ia te pau wairua o tōna iwi, o Ngāti Maniapoto. Kamatu, e mōhiotia whānuitia ana ia I tōna kaha ki te tauwhi I tōna iwi I te wā o te pauri, o te rā wakiwaki, o te manahau hoki, no nā tata nei a ia ka whakamanawatia I te hāhi wikiriana mo āna whakapaunga kaha I ngā tau e whātikau kua hoki. No reira, whakarongo tonu mai.
1: E kuhu atu au ki roto ki ngā pēne. E rua mātou pēne I konei. Ko te Kiwi Rhythm Band, the Pou Family. Ko Ray Lee, te te o ngā tangata. Engari e kura māheta. Nā ka hale mai kia I toru mātou. Hale mai kia mātou me pai ana mātou I te kuhatu I roto I tōna pēne. I tau o wā ka kuhatu mātou I roto I tōna pēne. A I reira, haere mātou ka I roto I ngā hoa. I reira, pai e mō rātou a ka tai ki te wā. Ka tīmata mātou te whānau ki te hanga I a mātou pēnea, tā mātou pēnea. Nō te taitanga mai ki tā mātou pēnea ko te whānau, ko hau, ko te tuakanga, ko Evan me Ted. Tuakanga. Are mātou ki te mahi ngā tangi, ngā kanikani, I roto I ngā hōro. Ngā kanikani, bring in by, ehara, ehara. Ngā social. I roto Marakopa, Kino Haku, hale mātou ki reira, ki Opara, tai atu ki Kāwhia.

0: Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

kanui te mihi ki a tātou e huri taringa mai ana ki te hōtaka i tēnei rā ko te waia tamutuake he waia tānā rā kai fowfow te tūmuaki. Kia ora ko tūrā tēnei tokai mana ki tai noa atu ki te whā o ngā haura i tēnei rā. Te kura o te kao mākete matariki happening on Hūrae 2nd from 5pm to 7pm at te kura o te kao. Arts and crafts, hot food,

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.

aruhi tērā nā Urufitu rātou ko Shelby te ua, kā tahi te pārika o te waiata rā, nā tuakoe ohia te waiata e whai aki nei, he wahine pūkengarau. He kaiwhakaari

Ko huia tērā me tāna waiata tuku a te kuata. Kua roa a huia e para ana I te ara, kua puta puta mai ai ngā waiata reo Māori. Nō tātou te whiwhi. Ka koke tonu tātou ki tētahi waiata I ahu mai ai kirikiri roa, nā Sun and Water. Ko te toko roa rā, he papa me tāna tama. I tēnei waiata, kā rangona hoki te reo o Maishan. Anei tā rātou waiata, hau.

0: kupu hau.
1: Paki, a verb. To describe also good weather, to be fine without rain, dry, or also fair weather. Mēnei ko tōna whakamaori. Kia paki te rangi kia hare tātou ki tātahi kaukauai. When the weather is fine, we'll go to the beach to have a swim. Paki, to be fine without rain or dry. Paki.
0: Te wā o te reo, your flavour.
2: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day.
3: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
4: Manako.
5: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
4: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu haora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
7: Tēnā koe pohaturoa. Tēnā koe.
6: Kia ora. Nā, hei whakatū whera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. He hau ngā kitenga matua o te ripuata haura?
7: Tā mātou titiro, wetahi e titirohanga pai. He wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, haura hine naro, haura wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga wātea mō enei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Ko piki haere ake te āhenga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropa, so kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, enari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa. He nui ngā tau mahatana, e whakararu ana i a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hine naro e pēhinei o tātou whānau. Ko ngā whakataunga kai muri e haere ana. Nō reira, me arotahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaori rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Anēno, kai te heke haere te āhenga ki e nei ratona kai roto i te hapori, arā, kua ki te mātau, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha te rāhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hine naro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wa tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wanenu wa tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā. nā kite nā matua. Ai.
6: Ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a te Ngāi Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā Ngāi Māori i te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
7: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te tistiro ki te pūnaha o te hauora hinengaro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka tiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikana, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māma ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohi atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o nā āhuatanga e tino kahana ki te whakamāwiwi patu te wairu o te Māori me wā tātou rangatahi.
6: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, ki o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
7: Kei te tino pē ki te māwiwi te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kaore te kaha ki te karo i te rā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nai kua pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o wā tātou rangatahi. He nui nā taumahatana kai runga i a rātou. Kai te mōhio tātou ki nā tuāhuatana o te ao whānui, mō nā whakanekeneke tana o nā huarere, mō wā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, kuwai rātou, o rātou tuakiri. Mena ka māwiwi ana, kai hea nā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki a rātai. E mōhio ana ki nā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki nā tāona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatana. E nari mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātau, ki mai anō rātau. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā hea nā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te me he rereke nā hiahia, nā wawata o te rangatahi ki te Pākehe. Nā reina me kahana ratona ki te mahitahi, ki te whakawhanake wetahi o rātou ratona, e ratana ki te rangatahi. Kai te kite mātou wetahi o nā kaupapa Māori, ratona kaupapa Māori o te motu, kai te pēra, kai te pēra, kai te mahitahi te taha o nā rangatahi. Ki te pātai hia hanei o koutou tino hia hia mō tēnei kaupapa, mō tēnei ratona. Hei awhi, hei tautoko, hei whakapiki tō wairua i roto te wā kāore nei, kāore nei koe i te tino ora, i tēnei wā noeho. Ana, nā ratona e kahana ki te whakarono, ki te mahitahi, ki te āta titiro, me pēhea te awhi ki te tautoko. Me ki tēnei mea ki te whakauru nā rangatahi ki roto nā ratona Pākehā tino āwanawana tērā nō mātou. Nā te taha ki te haumaru. Kaore rātou e noho haumaru. Nā reira, me kaha te nā, me ki nā tari whā, nā tari nunui, pēnei te whatu ora, te manatu haora rā, nei te tirohia nā mahere. Hei hoatu, ei, Watu he whakatakoto he māhe mō nā rangatahi. Kia kore pēnei te ahu. Kia kore wa tātou rangatahi e uru atu ki nā ratuna Pākehā, mō nā Pākehā. Yeah.
6: Tēnā koe nā kua pau Te wā ki a Taira, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa mahara, Maria Johns. Tēnā koe.
7: Kia ora pohatsuru. Kia pai tōra e hoa. Noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
4: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: Koenei te wiki e arohaihai ai ngā kōkiri ngā te kāwanatanga me ngā whakapaunga pūtea no te tahua o tēnei tau e, te ko, e ngā komiti whiriwhiri. Anō reira hei punua whakapuaki i ētahi o ngā āhuatanga o roto i ōna anō kōpaki ka mihira ki te minita o ngā takewha omomo o ngā whanaketanga Māori, whānau ora, minita taunaki anō hoki ngā takewhare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe e hoa i ō mahi a rangatira ki rungi te ao pāpāho me enei pakine hua ua ua hoki ka pā mai ki taku taringa.
6: Kai e mihi ana i e nā mihi au. Nā, kā aro nui te ana au nā kō paki i te roanga atu o tēnei wiki. Anō reira, kei hea ngā wero nui i ō kō paki mahi i tēnei wane.
8: Kei Wally Jackson. Hoi anō, kei te hunga pātai, kei te hunga hoki noho ana i rungi ngā komiti o rātou pātai me te aro take, te aro haihai hoki ngā piki me ngā heke o ngā kaupapa Māori nei, tai atu ki ngā kaupapa whāo mōmō, ki ngā kaupapa āwhare nei. Bueno, ko tā te kaupapa o te wiki nei, ko te whakapuare hoki te kuahe te kēti kia kite ki te mai, kia areare tāringa mai, ia te komiti me te hunga whakarongo, te hunga mātakitaki hoki te tiwi ki ngā mahi, me ngā whakaneke neke, ngā whakariterite a ngā manatū me ngā mini tātanga.
6: Nā āhua whānui tērā pātai nāku i tuku i ngā tatanei. Mana koa nā mā tēne e whakawhāhiti. Nāku a whanake ake ngā whakahaerenga o roto i au kōpaki no tōtū hei minita. He harane.
8: Wow, ienei wiki ka taha ake nei tū te mahi ahu whenua, te pō tuku koha ki a Mātai Pacific me tēti rangatahi i whai hoki te kapu mo te kaipāmu rangatahi mō ngā mahi hua kiwi nei. Tai atu ki te whakaputa hoki i te whakaritenga mō ngā papakainga. Tai atu ki ngā mahi whakapūtea hoki i te ohu Māori nei. Ngāti Heneuru, tai atu ki te kaporaihana parini ki Waitotara me Akaroa Hāmama, ara ko te King Salmon Tera. Enei pākihi Māori e whakawhanake ana i o rātou rawa. Ki ngā mahi hiku hiko ki te kūrae o Taranaki, ki ngā mahi hua rākau, ki te matawa Māori, ki ngā mahi whakahaere Hāmama ki te au o te moana. Ki Akaroa, ki te pā o Rākai Hautū. Nā reira, koira aku mahi i ngā rangi kāheke, tai atu ki ngā tangihanga me ngā uhunga o te wā, tā hirini me te matua whatarangi.
6: Nā minita i te upoko o tāu tū, hei minita i te kāwanatanga i te tau e 2023, i whakawhāriki hia e koe e tehi o au whāinga e hehia te ana te whakatutuki. Nā e kātata mai nei ko te kōwhiringa pōti a motu. Ki o whakaro kua tutuki i a koe, ngā whāinga i whakatakotori a e koe i te timatanga o tāu tū, hei minita.
8: E haere ana ngā mahi. Tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano hoki i ngā oati roto i ngā kreme, haere pai ana tērā mahi. Tata ki te iwa te kau pai heneti o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga, e haere ana e rā mahi. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao pākihi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori, me te āta kitekite hoki o rātou mahi i rungi ngā pāmu Māori, i roto i ngā pāki tāpoe Māori nei, i roto hoki e te kaupapa hangarau, e kite ana i te ngana me te wawata a ngā iwi me ngā hāpori Māori, ki te whakawhānui hoki i tō tātou tuakiritanga, i tō tātou ohanga, i tō tātou oranga. Tae atu ki ngā mahi a te papa a te whai, me ngā mahi whā omo e hoa. Kei whē kē mai te mutunga o te reka, e te o ngā rōpū Māori pērā i a Raukumara Pai Maunga, pērā i a Manaaki Ruahine, pērā i ngā mahi a e te ohu ki te Waipounamu, ki te whakatāre wa hoki te oranga o te taiao, kia whakatoi tū hoki a te marae a te a tāne mahuta hene o ahuone, kia whakatūturu hoki i te marae a te a tangaroa me hene moana.
6: Nā, ahua, weri weri, ngā kupu nei e kia nei scrutiny. We, kei kia te marea, he wiki tātā i ngā minita te mahi. He hanga painga o te wiki arotake, ki a koe?
8: Ko te whakatuara hoki i te anga whakamua, ki te whēroki, ki te tupuhi rawa rānei a ngā whakautu, ki te whati rānei a te whakahaere o enei momo hui, hei ha mātama, hei minita mō enei kaupapa. Nā reira, tāku i tēnei wā, ko te āta whakarongo ki ngā pātai a tēnā a tēnā, me te whiriwhiri hoki i ngā mahere me ngā hōtaka e whakahaere hia ana e aku manatū, e aku minitatanga, kia tūturu rawa, kia tika rawa, kia pono rawa hoki ngā mahi a tēnā manatū, a tēnā manatū, kia kaua e riro mā te hau hoki e pupuhi.
6: Nā, i punua kōrero koe mō ngā kaupapa ahuwhenua i whakanuia i te wiki ka taha ke nei, kia toi a te whānuitanga o e ngā kōrero au. Hea te hiranga o ngā mahi ahuwhenua Māori ki roto i te ohanga o te o Aotearoa o te motu whānui.
8: Tēnei kaupapa te mahi ahuwhenua ahu mōna o te Māori, he kaupapa e whakatua papa nei i te ohanga me te oranga o te motu nei. Ke te kore a tātou mahi, e rongi ngā pāmu, e roto hoki te waitai, e hoa, ke whē kē mai te oranga o te ohanga o Aotearoa New Tirini nei. Nā reira, ko tāku, ko te whakamaori hoki, te hui nui, kaita, i tūki, Waikato ki te manga hangarau nei, a Mystery Creek, ki te whakamaori, ki te whakaparaone hoki, te whakahaere o te hui. Ka pai hoki te putanga mai o E.T. Pāki Māori ki reira hoko hoko ai a rātou whakarawe, a rātou rawa. Pērā ia ōku, tēti kaupapa hoko panipani, hoko hinu hoki. Te pērā ia miere manawa, manawa hani. Ko ia hoki tēti o ngā Pāki ko puta mai i ruata auna. Ia mamaku, tēti kaupapa whai hoki te mamaku hei taonga mō te kiri. Hei taonga hoki mō te panipani te kiri. Me kaupapa kē pērā i te Waiariki arā tērā Pāki Puna Kaukau ki Rotorua. Nā reira, ko tō mātou, ko te whakarewa hoki i ngā kaupapa Māori ki tērā hui. Kia kore, e pō hehe, te hunga haere arā neke atu i te kotahi mano toru tekau mano tangata. Kia kaua rawa rātou e pō hehe, ko tō ngā Pāki hi me ngā pāmu, no te ao Pākeha, e hoa. Rua tukau mā rima, toru tukau pai, hene ti pea ngā pāmu e whai kauana, e whai hipi ana, no te whenua Māori.
6: Nā hei, a piti atu ki e nā kōrero au, ki tō titiri, ki tō titiro, ku a pehea te whanaketanga o tēnei ahumahi, te ahu whenua i ngā tau tata nei, a kārua kei te nui haere te rangatahi, e whai wāhi atu ana ki tēnei momo mai.
8: E te pakari haere. Te whakahaere o ngā pāmu Māori. Pāmu a whenua nei, pāmu a wai nei, pērā i Akaroa, King Salmon, me te mahi whakararangi kūtai, whakararangi tio, ki roto o Ngaitai ki Tāmaki, ki Tika Pamoana. Tae atu ki te atu ngā, ngā mahi he ahu whenua ahu moana. Ko tāku e whakatairanga, e whakakanohi hoki i te hia hia i te wawata, te Federation of Māori Authorities, te Māreikura Tracy Haupapama, tō rātou mahi rangatira mo te iwi, ki te ārahi hoki i tēti kāhui ohu Māori nei, ki te kōkiri whakamua i ngā mahi pāmu me ngā mahi ahu whenua.
6: A kaupapa whakakopani ake koe nei te wiki ka aronui tia ana te hauora o te tāne. Na he, He karere tāu ki ngā tāne Māori mō te tiaki i tō rātou hauora?
8: Me whai koe i titi kaupapa haora, ia tara, ia tara. Ahakoa hiko i haere, ahakoa whaka roa hoki i ngā uaua o te tinana, ahakoa haere koe ki te whare wera wera, ahakoa haere koe ki te puna kaukau. Mahi a te mahi, kia kotahi tōna kaupapa haora, ia tara, ia tara. He mahi a tinana, he mahi a wairua, he mahi a hinengaro, he mahi a whānau.
6: Nā, hei tāu me whai koe i tētei kaupapa hauora ia te rā, ia te rā. Hei whakawhanuia ke kapehia tāu tiaki i tō whare tapawhai a koe o ke nei i te o ke nui, hei kai tō rangapū.
8: No te ata tonu nei, no te rima karaka au ka oho ka aere ki te whare hākinakina. Ki te omahaere mo te rima kiromata te pea te roa, e omanga poto noe ho mo eti tangata engari. Ki te whakatūhera hoki i aku rārangi korokoro, i aku rārangi ihu. Tae atu ki te haere ki porirua, ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Toa Rangatira, te whakapuari o rātum kāinga hau, kia te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o Tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a taku pārai, ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei, kei te hoki atu ki te taone, me te whakaaro hoki, nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny a ka ora tama te pone.
4: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: I Nanahi, hiki ai te wiki arohaihai ngā kaupapa te kāwanatanga. Ki reira, wero atu ngā komiti whiriwhiri i ngā kōpaki katoa te kāwanatanga mai i ngā whakahaerenga, tae atu ki ngā whakapau ngā pūtea, a rātou mā anō hoki. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te te o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora, mā ngai hoki mō ngā take whanaketanga Māori, ngā take pāpāho, ngā tini a tangaroa, whānau ora anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
5: Tēnā koe. Nā, i tōtu hei mema i te komiti whiriwhiri mō ngā take hauora, hei māngai hoki mō ngā kaupapa i whakatakotori ai au i nā tata nei. Hea ngā pātai matua i tukuna e koe ki ngā minita i te wiki nei. Ka rua, i whakautua ngā pātai rā e ngā minita kōrero mai mō aua whitiwhitinga.
9: Tēnei mea te Scrutiny Week, he wiki arotake a e pāna ki te tahua pūtea o te kāwanatanga me o rātou mahi. Anō reira ahau, ko te reo kōrero mō ngā take hauora mō te rōpū kākāriki, ka noho ki te arotake i tērā wāhanga o te tahua pūtea hauora mō ngā take Māori, me te kite kaihea te painga, heaha ngā kaupapa, kua whakaritea, ngā mahere. Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa i waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi hei tautoko i ngā mātāpono i te Treaty o Waitangi, i roto mahere, i roto i ngā mahi. Anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora, he rua paehēneti anake te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori. Anō reira koea tētahi o ngā ngoikoretanga i kitea hau ki roto i ngā rārangi pūtea nei. Tuatu i tērā, ka pātai hau ki te minita e pāna ki tēnei mea ko te tamariki ora. He kaupapa mō te wero i ngā mokopuna i ngā rongoā maha, ki te kaupare i ngā rongoā o te wā. Me te kite, taku whakapae ko te 2,12 miriona tāra kua poroa i tēnei kaupapa mō ngā kaupapa hauora Māori anō hoki. Horekau te minita i tino mōhio ki tōna tahua pūtea. Nō reira, ka tino pātai ahau nā te aha ka poroa koutou i tēnei i te mea ko ngā wero rongoā nei mō te ārai ngā mate tamariki ora pēnei i tēnei, kei runga i te rārangi o rātou targets mō ngā take hauora, rawa iei mōhio. Mai tērā ka pātai ahau e pāna ki te kaunihera mō ngā rata, ngā tākuta, me tōna whakakahore i te tūranga o Dr. Rachel Love me Simon Watt. E nei heamana taki rua hei ārahi i ngā rata o Aotearoa. Rachel Love, no roto iau i ngā puhi me te aroa, kua whakakāhore i o rātou tūranga. I kī nei te minita, ko wā rātou nei mahi he kaupapa ideology nei, engari ko tō rātou aronga, ko te aronga i tēnei wā tonu, kei te whiriwhiri me te rapu tautoko mai ngā rata, puta i Aotearoa e pānaki tēnei mea ko te hauora Māori, anō ko te cultural safety, te noho haumaru o te hunga tūroro, me ngā kaimahi hoki ki roto i te pūnaha hauora. Anō reira, koe a ahau e wero ana ki te minita a Simeon Brown a mōenei take.
10: Nā, i puta i a koe te kōrero e mea nā kahore te minita Simeon Brown i whakautu tōtika ki auna pātai, ka rua ki haia e mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapaunga pūtea o tōna anō kōpaki. Nā runga i te mōhio kua e a te wāhi ki te rā kaupapa inaene ara te Scrutiny Week. He aha o tino mā harahara mō te Māori i ngā take hauora me ngā kaupapa huhua o te motu.
9: Ko pakaru marika te pūnaha hauora, e mōhio ana te iwi Māori te hāpore, e pakaru pai ana. Pēnei mātou i roto te tai tokerau, kua kite, kua whakakāhore i te hōhipere o Takiwira, o Dargavo Hospital i tēnei wā tonu. Anō reira, he nui ngā raru ki roto i te pūnaha hauora. I roto i te tahua pūtea, e puta i te marama o mai, mō ngā take hauora, hore kau he pūtea hau, hauora Māori nei. Ahakoa ngā tatauranga mō te hauora Māori ki hae i kite tētahi patanga hineti aharaini wa taka mai ki ngā take hauora. Nō reira e tātou mā me mōhio mārika te iwi Māori kore kau a tēnei kāwanatanga i tino aroana ki te hauora o te Māori. Ahakoa ngā tatauranga. Ahakoa ngā tatauranga e maramana te iwi, kei raro te iwi Māori e putu ana. Nō reira kia kaha mai tātou ki te whawhai me ki, me rehita te Māori, me pōti hei te noema e tū mai nei.
10: Tēnā koe, na i nā tata nei i te kōrero koe mo te kaupapa o Tamariki Ora, nā i te rā kaupapa ki te marumaru whānui o whānau ora, i kiteanga a tikara e mea nā kahore anō te kāwanatanga kia whakāturia ngā raraunga e mōhio ai te motu mēnā rānei kei te maimoatia ngā whānau e rapu tautoko ana i a whānau ora. Hea te raru nui o te ratu āhuatanga.
9: E tino mihi atu ana ki ngā kaimahi me ngā kai arataki hau o whānau ora. Ngā mea kua tohua i tēnei mea te whānau ora 2.0, i mea nei te minita, e mihi ana kia rātou. I roto i te nohoanga a te minita, ki haia e tino puta me te mōhio a heaha a te roa o te whānau e tatari mai ana te kuhu ki roto i te kaupapa o whānau ora. Nā te mea, ia wiki ka kōrero hau me te mōhio ki ngā ratonga mētahi kaimahi e mea ana, ai poke ana te mahi, he nui ngā whānau i ana te uru mai. Nō reira, e te minita, titiro, whakarongo, rapua inei o ngā tatauranga kia tino mōhio. Ko tētahi o ngā raru mo te whānau ora, kua poroa anō wetahi o ngā pūtea mō ngā ratonga, mō ngā mahi whānau ora. Moku ake me te mōhio i te pai o tēnei mea te kaupapa o whānau ora, me rahi ake. Me tāpiri wetahi atu ratonga ki roto i te kaupapa. Me noho ngā whānau ki ngā ratonga katoa, ki te whakarite tētahi mahere a whānau nei. Mā rātou anō e traiwa i tō rātou ake motoka oranga. Nō reira koia mātou e kaha tautoko ana me te wero atu ki te minita me rapu pūtea ake, me whakapiki ake me te pakari i tēnei mea te whānau ora. E mōhio mārikana, kua arotake katoa. Kei reira ngā hua pai mō tō tātou iwi Māori Pasifika hoki.
10: Nā, ia koe e whakaraupapa nei e tehi rautaki whakapai ake i te kaupapara. He aha o mā harahara mō ngā whānau e whangatonu nei ki ngā tautoko a whānau ora.
9: A mehe mea, ka hore ngā kaimahi, ka hore ngā kaitātauranga e rā o ngā kaimahi ki roto e tari e tino tautoko ana i ngā putanga ki te whānau, ka tino taimaha ngā kaimahi ki roto i te hāpori. Koia tā mātou o te āpitihana e wero ana ki te minita, rapu e tahi atu pūtea ki te whakakaha i a whānau ora. Kaua e waiho mā ngā kaimahi ki runga i ngā rori ki roto i ngā whare anahi, engari me pakari ake a te pūnaha whānau ora, rātou ki roto i ngā tari, ngā rōpū whakahaere. Nā te mea, kua tino iti i te pūtea ki te taha o te tari, ki te taha o te mana whakahaere, kua whakapaua ai e tikana ki roto i te rohe, ki roto i te whare, ngā kāinga, engari mehemea ka hiahia te minita, me te puni kōkiri, te kite i ngā rangahau, ngā arotake, ngā tatauranga, me pakari ake ngā tari, me e rā momo kaimahi, mō whānau ora.
10: Kaupapa, whakakōpani ake i te upoko o te kōrero nei, puta i a koe i te kōrero i pāna ki tēnei take e whai ake nei, hei whakawhānui ake. E ai ki te kaunihera rata o Aotearoa, arā te Medical Council, ka pā pea te whakatau, te kāwanatanga ki te whakakapi, i ngā kai ārahi o te kaunihera hauora ki te manaaki tūroro, e mea ana te kāwanatanga me aro, te kaunihera ki te hauora, kaua ki ngā take tōrangapū. Kia whakaaro kei te whakapōrearea noa, te kāwanatanga i ngā whakahaere o ngā rata.
9: E nei mahi pōhehe o te minita. Horekau, he raru mōna ki te whiu kōrero ki runga i ēnei mātanga hauora. Dr. Rachel Love, Simon Watt, ēnei tohunga mātanga hauora nei, e ārahi ana i te tira rata, ngā tākuta o Aotearoa, me tō rātou hihia, kia titiro, kia whai take ngā kaimahi.
4: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
10: I tēnei wiki nei, i puta te hunga kei te upoko o te rārangi whai rawa o Aotearoa, e ai ki ngā tatauranga hou kei tū atu te wāriu o ā rātou rawa i te kotahirau e 29 piriona tāra. Hoino he whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihira ki te mema pāre mata i te pāti kā kariki ki te ānoi tui ono. Tēnā koe.
11: Tēnā koe o tira, tēnā koe katoa.
10: Nā hei, āpiti atu ki taku takitaki i ngā tatane. Kia hao whakaro, mō te kotahirau e 50 toko i te tino whai rawa i Aotearoa nei, e pupuri ana i te nui o te rawa, a tāku i kite ai e orite ana ki te haurua o te motu.
11: Ko tākene whakaro, ka kite anō kei te pakaru te pounaha ki mi tāke. Nō reira, rō te wā mātou ngā kākara ki me atu, me whakatuki he te pūnaha tāke. Nā rungi kei te piki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko iti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o te, ngā rawa o Aotearoa, tai noa ki o tātou nei, ki te hunga e noho pohara ana. Nō reira, me whakatiki hea, ki tō mātere hea, ki me tāke nā rawa. Ka hiti tāta ki tā wāhi pera ki te OECD, ko New Tirini noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te āputa.
10: Kia whai au i te IOE nā kōrero. E mea ana koe kua rua koutou e whakatairanga ana i tā koutou kaupapahere kia tākehia te hunga whai rawa. Nā, hei āpiti, hei whakawhānui, mā te aha e taurite ai tēnei āhuatanga ara te pūnaha tāke o te wā.
11: Kia tika, kia pono, te katoa me kia tuku, ko te tika me tuku o rātai tāke, kia tika nā te hunga whai rawa i te me maikore anō tērā. Tērā te take kei te pakaru haere nā ratona, i te me kare rātai whakahutu o rātai nama. Ka ki te tātai ki nā, marungi tērā katai te pakaru haere nā ratonga, nā ratonga mātauranga, nā ratonga hauora, tiro ki nā hoipere, kei te pakaru haere nā hoipere, huri nō te motu. Nā te kemitake, nā te tiko te kemitake, ka ahai ana ki te whakatika i e rā ratona hoi. Kia hai tātai katoa Rau atu te kaikiranga te tēpū, whakautina nā mā, whakautina rinti whare, e ra āhuatanga katoa. Me whakaro mo te toko mahakao ko te toko iti.
10: Nā tēnā koe ki kaupapa kē, i kite ai ngā ātikara o te wā, e whai nei a Aotearoa i tā te tauira o Amerika e pāna ki ngā take motika mō ngā kaimahi gig, i kite a ka kore a Aotearoa e whakamana motika hei tiaki i tērā hunga. Hea ki o whakaaro te take i pōti ai te kāwanatanga ki te taha o Amerika ki te whakahē ngā motika a ngā kaimahi gig. Karua, tēnā whakamāramahia mai tēnei mea te kaimahi gig.
11: I haina tia tēnei ture o te ao ki te ILO, International Labour Organization, kia hapai atu ngā motika kaimahi ki roto i ki roto i te gig economy. Ko te gig economy pēra ki te Uber drivers, rideshare, maha o tātou anō kare kore kei te mahi ana ki roto i te ao papahua nei hoki. No reira, nā rongi i tērā ko New Zealand i noiho, Brooke Van Bowden, i hai me Amerika, e rua noiho kāri i whakaitia. Nā reira, tērā te whakamānui, ka kite ai ngā ture i puti i te paremati tēnei tau tonu, ko tētai, i tō ngā Uber drivers i ō rātou tono ki roto i ngā kōti katoa, High Court, Supreme Court anō hoki, ka tahi ka huri Brooke Van Bowden i tōna kāwanatanga i ngā ture. Ko tā rātou i hihi ai, kia mea atu, he employee mātou, tērā tā rātou i hihi ai, i haere mātou te kaikirimana nō. Hera mātou te contractor. I te me, e maha ngā kamupere huri no te ao i pērana, Uber, anō te tei. I tō rātou i hinga Uber, ngā kaitaraiwa. Ka mātou tērā, i tini a Brooke Van Bowden te ture. Nā, i aiki tēnei ture o te ao, tēnei convention mo te ngā kaimahi ki roto i te gig economy. Kāri pērana, kei te hea anō te whakatau o tērā ture e ahu mai te paremata i tēnei tau tonu. Nō reira, kei te hea ia, i ai ki te nā kōrero o te ao. Nō reira, he wini nui tērā mō nei uni ana, nā kaimahi huri no te ao. Me kaha, i tēnini Aotearoa nei, te whai atu ki te nuinga, i te mea, kei te mōhio, kei te mārama, tiro atu ki nei kamupene. Uber, Google, Amazon, e rā katoa kei te piki haere e nā kamupene. Me pēhea nō nā kaimahi ki roto i e rā kamupene. Nō reira, me whakatuke hea ki roni tērā nā āhuatanga. Nō reira, kore take tonu tēnei kāwanatanga mō tika kaimahi. Ka mutu i te timitimitinga tēnei tau, te mutu tai nō ki te wai mō te pōtitanga, me panaia tātou i rā tau ki waho.
10: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ki o whakaaro, ka pēhea te pānga o tēnei tuāhuatanga ki ngā kaitaraiwa Uber me tei atu kaimahi e mahi nei i te ahumahi gig i Aotearoa nei.
11: Mena ke te whakakorea no tērā ture, e tōna mea atu ko te Employment Relations Amendment Bill, tērā tōna ingoa i taua, ka hoki anō ngā motika ki ērā Uber drivers. Konau, mena kei te noho koe hei employee, ka raro te āhuatanga o te tere, ka whiwhi koe tō sick leave, holiday pay, ērā āhuatanga, tae koe te kimi te annual leave, tērā momo. Tērā taki mea atu ngā kamupene pērā kia Uber, e hara koe te employee, he kaikirimana kē koe, he contractor nō koe, nō reira, nā rungu tēnā, kāre mātou te hehe, te hoati tōpū te tika, holiday pay sick leave, te hami, me rā āhuatanga. Nō reira, me huri te tai, me pari te tai mō tērā, kia aroa nō tātai ki ngā āhuatanga te ao i hehe ana te tinihia.
10: Nā, i ngā motika kaimahi ki ngā ture whakahaumaru i te kaimahi i ngā wāhi mahi, i kitea kei te kōkirihia i te kāwanatanga ki te whakarere ki te ture Workplace Safety. Nā, hei tā ngā whakaaro o ngā whānau o Pike River, mā ēnei panonitanga ka mōrearea ake ngā wāhi mahi o ngā kaimahi. A tēnā o whakaaro whānui ki te rāhuatanga.
11: Yeah, te taitoko ai ngā whakatau o ngā whānau o Pike River, mō he pai rātou, tēnei me te mōrere a tangi ki ngā kaimahi. Tika kato o rātou nei kōrero. Tone, tēnei pere te health and safety reforms i kinoti te pūna o te paremati i tēnei wā. Tone, i puta mai te kamiti whiri ngā take, ki te whakaitia ki ngā kōrero o program ano, kāre mātou ngā kākariki paku whakaitia ki aia, ko tēnei ture e he ka piki ake ngā mōrerea tanga ki ngā kaimahi. Nō reira tika tō ngā whānau o Pike River. Nō reira me kā tātou ki te aro ki tēnei. Ko etahi ngā kamipene kāre hihetea, ma o te katoa ngā uni ana kāre hihetea, te hunga mahi ana ki rotu i tēnei mōma mahi kāre hihetea. Nō reira ko te hunga hihe noi ho, ko te akpāri. Nō reira... he morere rawa tēnei pire, kei te whawhaim tonu mātai ki tēnei pire, nā ona pānga kia tātou, nā kia o tātou nei kaimai, kia i te me, mena ka haere te kaimai ki te mahi, ko te tino hehe o nā whānau, kia hoki ora mai rātou, kaua hoki, kia kaua pāngia nā ahotango aitua kia rātou, mena kei te whakatika, me tika i ngā waiture, ngā ture katoa ki anō haumaru, ngā kaimahi katoa ki o rātou nei wāhi mahi.
10: Nā kaupapa whakakopani te anauha, e mohi ana e haere tonu ana te wiki arotake ki konei a ki kora, wero wero, ngā komiti whiriwhiri, ngā minita, ngā whakapau, ngā pūtea te kāwanatanga, me te huhu anō atu o ngā āhuatanga a te kāwanatanga e whai pānga ana ki te motu, te whenua, te moana, ngā whānau, ngā ahumahi, whānui anō hoki o te motu. Tēnā whakawharikihia mai o whakaro whānui, e pāna ki tēnei wiki. Ka rua, heahanga e tei āhuatanga e pūkana atu ki a koe?
11: Tēnei wiki, arotake ki te paremata, he wāhi anō mo te pūnaha o te paremata ki a wete wete hia te tāhua puta ki ia. Minita, me o rātou nei tari kāwanatanga, kia mōi o tata, ei, mea te koe ka riro koe tēnei pūtia, kia whakauti tēnei kaupapa, kei te wetu wetu mātai mena, kei te tika, kei te pono. Nō e pēnei na mātai ki o tātou nei Minita kato, ko tētai āhuatangi puta, nā Shane Jones i hoki whakamuri o na kōrero mo te Fisheries Amendment Bill, te ahua nei ko tori pōremi kē tērā ika, nōna. Nā rongi te kaha o te, nā tangata ki ngā hapori kato,

0: te nuinga te wā. Well, me noho nu, te hunga haramai ana i te mewa mata kumiti noi ho i kōrero, nā reira, kare noki a ki te tērā ahua tangina ki te tērā i ina nahira. Kei nā kumiti kato, ko mātau nei mahi ki te wero atiki nei milita, i te me ki te tātai te iho te kōrero, tēnei kāwanatanga kāre paku aro, aroha ki te nā ahotanga te Māori, te reo, te Māori, te mana o te Māori, kāre rātou paku aro atiki nā tai ao ki te kiroti nā tau tō rātou nei whakakore i nā mōtika mō nā kaimahi, takahi ki rungi nā te reo, te uni ana, nō re tēnei kāwanatanga te mutunga mai o te hoha, te koretake, nō reira e hoa mā, kia kaha te rehitaki te pōti, kōrero tiki o whānau, tō rangatai, tātai katoa, rehitaki te pōti, taino ki te wai mo te pōtitanga, panaia tēnei hunga ki waho.
1: Mā tēnā koe, nā kia heki te kōrero i konei kia tau ngā manaakitanga me te kaha kia koutou katoa. Me ma pāre mātai te pānti kākāriki, te anau tu ono, tēnā koe.
0: Nā te, nā mahi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitu a taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora, nā i mea rā hau i ngā tatane i puta i a koutou tētei ruritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
4: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i ki mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me etahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata etahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
3: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, kahore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
4: Mo te nuinga, i ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Tokomaha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua.

0: tū nui rawa mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa te wā kotahi. Harai te mea me matua oti i ākoe i te wā kotahi. Ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngāwari noi nāia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
1: Mā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio kīwhia tīmata ai. Nō reira, hea ha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
0: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me nā kahiehia tia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me nā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me nā ka puta i te whare. Māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga, tēnā whakamāramahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
0: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the World, ko te aronga o tēnei kaupapa, kaue tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō kamahi, me tīmata ke inaia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
1: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiāu?
0: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. Nō reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha kua he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatū ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga i ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhirinaki i te tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
0: Ai, bauri ora kia tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rātā tātou kaupapa. Ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
3: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari, he kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i a Miriam McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam ki au ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hiko e koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea. Ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite heaha ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe, nā i a koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te teiwānanga pēnei?
3: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i takutai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e aku ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kārehe rerekētanga, kārehe take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari e au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, o me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari, no te mea no te ao Pākehā, kē no Ūropa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kaihautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
3: E mihi ana ki a tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, te whanau.

A whiti hono tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a te nara tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, he mihi nui, he mihi aroha, a ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika. Morena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i ongoia, ko Kia Ora FM, nō reira, kia ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana, mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā hoki koutou i tēnei ata. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai, mihi ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tīmu ki taurango moana. Ko tipini a hau, ko au nei, tā koutou kaipāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei, te 25 o hune, o pipiri rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au ki a koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā whainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, hei wā tono waiata. Nā reira, he wā, hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nō reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mōrena.

Kua tai mai ki te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei, te 25 o hune o pipiri rānei. Nā reira ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko huna, huna. Anā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakuaha. Kaore tēnei te rangi pai mō te mahi māra, mō te hopu kōura, hopu tūna, hopu hi ika rānei, aha rānei. E hara i te rangi pai, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira he rā pai, he wā pai tēnei, he whakahoki i ngā koha kia Tangaroa, he wā pai tēnei, hei kia tiaki koe i a koe anō, kia manaaki koe i tōu anō Hinengaro, tōu anō Wairua, tōu anō Tinana, anō hoki. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko huna. Nā, tuarua, nā, mea kia kōrero anō, no tātou mō tā te pāti Aotearoa tuatahi hia hia, tā rātou hia hia ki te whakakore i te poari, te poari āture mō tuhake o Aotearoa. Tērā o ngā rōpū i whakaturia ai hei āwhina i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Hoi anō, kei te hia hia wini tāna mā, te whakakore ngia i taua rōpū. Nā reira e hoa mā, kia matāra tātou. Kia matāra tātou, me pehe tātou e ārai atu i tēnā o āna mahi. Kia haunei, ko tāna hia hia noiho, tāna mahi noiho, he rapu pōti, he pati pati pōti. Koina noiho, he pati pati pōti. Nā reira, hei aha te aro, hei aha te aro. O tira, hei te marama o Noema, e hoa mā, me pōti koutou, tātou. Engari, me rehita, kia āhei ai koe te pōti. Me rehita i te tuatahi, kia āhei ai koe te pōti. Ka pai. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nō reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: ko tai pai tai tumu tēnei. Hoki mai rā e te whānau. No tātou te whiwhi i tēnei ata nā te mea. Ko hono mai, tamati waka. No te whānau apanui me ngai tūhoi. Hei kōrero i te kaupapa o ngā mahi hākinakina. I tū i te rā motunga wiki. Nā reira, tēnā koe tamati. Hoki mai rā e hoa, kia ora.
1: Kia ora, tipi.
0: Ai, tēnā koe. Tuatahi ake, te whutupōro ngaio. Ara, ko ngā hauā piopio ki ngā rangatira. Kāroha ki taku tīma ngā rangatira, engari ai, i ono tākau ki te rima. A ki ngā hauā piopio, hoi anō, ai, opokaro mō te kēmu.
1: Ai, tama mau tai manoho tēnā kēmu. Ko neu e i te kāinei mātakitaki ana me te whakāroa no. Pai tenu te haere ki Pōneke ki te Tautoko. Te kapa o ngā chiefs, Waimaria kā reu haere, te karahiu te ua, i te pupuhi te hau. A ko nā āhuatanga kore nei te tangata i whakāro ake, ka kitea i taua rā, ngā kino i kitea. I kitea te kore take o ngā kaiārahi o te tīma, a McKenzie, a me te kāpene hoki. Ana ko te mea ha te kiehi yuru rāua tahi ki te kapa opango i muri o tērā kēmu. A reu boho nā te haraua yuru, tō rāua ka kore take. I mua noa tu i te hauruatanga, ne, i mua noa tu i tērā, i te mineti rua te kaupea. Mōhio tonu tātou, kiehi tēnei kēmu. Ne, ko kēhi tēnei kēmu. Haere te wā, kā piki nā kaute. Ko tahi noho te tīmaruto i tēnei kēmu i taua pō, ko nā hauā whiowhio, kā mihi ki a rātau. Te pakari o tō rātau tīma. Ne, katoa. Ka orehe mea noi kore oroto, mai te tahi ki te tekau mārima he pakari katoa. Makere mana wera ka piki nā kairiwhi, ana he pēnā anō rātau, he pakari. No reira, mehe mea, ko hau te kai ako a upango, ko piri noho au i te tīma katoa, o ngā hauā whiowhio, a ki tako mōhio i tata pērā aia. Te nui nā o rātau i uru, etahi i te haere ki tā wāhi, ko tīnihia, nā mahara, o te tākaro mo te opango, ko tētahi kāore i tīni wana mahara, ko tētaha o nā pautaha kāpō, engari hoi anō, a kēmu, pono te kōrero i te mineti i te hauruatanga, kā wau i te pau a ka whakaata. Ai tērā hōngere, a ka whakakā mai anō, ka mātaki i ngā pent e hinga ana ki ngā Titans, he pai ake tērā. A te mātaki i tērā kēmu, he tata nā piro, ko tahi noho te reretanga i wanganui e rā tīma tēnā, i te mātaki taki i tēnā hau kere kere tanga kino, kino nei, i nā ringa ringa o ngā hauā whiowhio. Ko te mea aroha ki tō tātou kapa ki ngā Chiefs, ki taku mōhio kua whātai ma tātou e hinga ana.
0: Koina.
1: I te whiringa toa matua.
0: Ai.
1: I te tau kua mataha atu, te tau i muatu i tērā. Koira ke nā tai me tika ana kia toa tātou. I tēnei tau, kā hua kia toa ko ngā hauā whiowhio. Ka ore tētahi i tino tata kia rātou i tēnei tau. Ka mutu i ngā wiki i mua o tēnei whiringa toa. I karahihuhi e rātou ngā blues, nā bīza no hoki. A me taku whakāro ake, e kore pea e pēnaka, tō tātou tīma ngā chiefs. A hea hahoki, ke he kino ke atu, te patunga o tērā tīma e ngā hauā whiowhio. Reira, me pēhea hoki he kōrero. Me pēhea hoki he kōrero, ka roha ki nā kai ako o ngā chiefs. I te mea he maha ngā kai tākaro i te whara. Ne. Ki te hoki whakamuri koe tātou, ka orea narawa i te tākaro. Kā re te furupeke i te tākaro, katanoa livo i kāta ka hoki mai, a Curtis Rona kā re i te prei, ko Sititi tērā kā re i te prei. He hua nā toki kā re ruto i te tīma. Anō reira, ahakoa, ae ngā kaia, te kipa i tōra i tāna kapa, kia eke panuku, kia eke ki te whiringa toa i te mutu nei ho, ki te whakararangi koe ngā kapa e rua ā ingoa, ā tūranga, ka irunga noa tu te tīma o ngā hauā whio. Ka ore he whaka i te prei katoa o rātou tō.
0: Kia ore e oa. Ana, kia ore nei whakaro. Hea te taki i mutu pēnā ai te kaute. Ara te ono takau ki te rima. Ai, nā te mea i te whakaro au. Kā hua tata pea te mutunga o tēnei kemu engari anō mō tēnā.
1: Ai, ko tēnei kia awi pēnā rawa i te piki o topatahi tonu. Ko Damien McKenzie, kua roa, ke hao te motu nei, e whakapono ana ki tana pahi. Hau tonu, te tangata ko tahi pea o tēnei motu, e ngaungau ana i tana tuara. Ne. Hai, kakama, pia hai, he matapiko. Pare moho ki te tākara, he mata, pēnā mea katoa. Luto i nā kanohi, nā tū o ngā kano ngā Pākehā o te mutu nei, o he rawe ki a rātou te rā tangata. Tō reira, ko te pai i kitea ngā hara katoa, wana te take, wana hapa katoa i rutu te rā ki emu e te mutu. Nō reira, ko te tūmanako ia. A e kore, kua kua uru e ke te kapa o pango i tēnei rauna, e kore e riro ki aia te poraka nama te kau. Ki te tukuna te poraka nama te kau e Dave Rennie ki aia, oh, mutu tonu ati taku tautoko ia Dave Rennie, pai ki atu mehe mei riro ia Jamie Joseph te tūranga. Koira, i pēnā i te nui whāruarua. Mehe mea i te tākaro o tētahi atu kaiārahi, tangata ārahi tō tīmai tērā poraka nama te kau. Ā, ka hinga tonu ngā chiefs, engari kore kore rawa eke ki te ono te kau. Nāna tonu i koha e whātraipea ki ngā hauā whiowhio i taua kēmu.
0: Ai, hoa marama. Ka pai, ko tēnā tēnā, ana ki tā Dave Rennie whakaingoa tāna tīma, tāna kapo o pango mo te kēmu tuatahi o tēnei tau. O whakaaro.
1: Ko te nuina, ko te iwa te kau pai hei niti o te tīma, he māmā noho te kōwhi rine. Māmā noi ho,
0: Tika.
1: i te whakaaro ake au. Māma te kite, e mārama te kite i tō tātou kapa. Kāore e tino nui nā mea kauhorere i a tātou kāuru. Ne. Ko tahi noho pea te pā, e toru e whāro rānei noho nā pātai, ko ai nā paumua, ko Xavier Numia, ko te paumua rānei o nā Chiefs kāuru, Oli Norris ana, o Numia i uru. Kei te pai noho rāua tahi, kāreheha kia hau o tērā. Nā kai tīkape i uru katoa rātou, nā kai whītiki i uru katoa nā mea e whiti ana, e whiti ana. E, ko te kāpeni o mua hoki kei te whara, ne, me Fabian Holland. Nō reira i tuatui wera, i uru nā mea tika ana, ko tētahi pātai nui, ko wai te kai pautaha, tahataha hau kāuru, ne, i te mea, me uru tētahi mea hau, ne, e toru wako kōwhiringa, ko te mea e haere atu ana i tākaro mō nā hauā whiowhio i te rā horoira, hei ko wareware nei te ingoa nari kei te haere ki Japan, reiai, ne, nā tērā i whakakore i āia. I tana urunga ki roto. Kā rua ko te kāpene o ngā hauā whiowhio, i whakaaro au te rā pea ia kā uru i te mea koia te kāpene i wini rātou. Engari kāre ia i uru, ai muri mai āia, ai paku whakaaro au te rā pea ko te pautaha o ngā Highlanders, ko Casey te ingoa, oh, nānei wāwāhi, ngā tīma katoa o te aroa i tēnei tau.
0: Ai.
1: Ko engari ko te tangata e nui te kōrero tia, ko Anton Segna o ngā Blues, ana, koia te mei Waimaria i whiwhi te poraka, e kāre mehe mea kāreu kōwhiri iaia, hea hai, he kore take no tana tīma kātahi. Kārua, kāre tonu au te moho heaka tana tūranga ake, he whitu, he waru, he ono. Ake ne pea koira ai ai uru e tāe ia te kawai i uera tūranga e toru.
0: Ai.
1: Nā ko tētahi atu pea i paku whakaaro, hau kāuru, ko Christian Leo Willi o nā Crusaders, kā hai, te wharanga o te māhunga o te upoko o Wallace Atiti, ne, te wiki ko Tahātu, e ahua pai tonu pea, whakauru a Leo Willi, koe kore, e ora tika mai a Wallace Atiti, ko tana hoa i uru ko Simon Parker, me te kāpene o ngā Chiefs, te mea kore take i ki rā hau i mua, i uru aia.
0: Ai.
1: Reira, kai reira, waku whakahē ki te tīma, kia hauna, e pai ake mehe mea i uru a nā kai tākaro nā hau a whiawhio, ara te kāpene, me tētahi atu, engari ko, me Christian Leo Willi. Nā topatahi a koira tanu nā mea i uru, nā hai, nā kairau, ko te mea ohorere, ko Hotham, nau a Hotham kāre i uru. Nō ahua pai tanu tana kai tēnei tau, engari kia mō hōk mai koe, he rawe hoki kia au te Kyle Tristan. Ko te pai kia au o Kyle Tristan te mea i uru, ahakoa kāre tātou e tino ki te iaia, i te mea koia te kairau tuarua, ne, o tana tīma. Ko te Carl Preston ra, iaia ētahi pūkenga, kāre i ētahi atu, ne, kāre i ētahi atu. Koira tana pai, ko nā kaitaka wāinga, i mōhio tonu tātou koira ngā kaitaka wāinga kā uru. Ko tohua noatia e Rennie ka kōwhiri ai ai a Anton Leonard Brown, hea hai, koira tana toparua mo tana karapu i Japan. Kia hauna ko tō te rā ki aia. Ne. Ko tētahi atu i te whakaarohi, ko Rico Ioane, kia hauna he pēnā anō tērā, ko tō te rā ki tērā, pai ki atu kia hau me he mea i tirohia, ētahi atu o ngā rangatahi, David Havili, ko tō anō hoki te rā ki aia ki oku na whakaaro, ahakoa te pai o tana prei. He rahi, kai tākaro rangatahi, e tāe nei rātou tērā tūranga te prei, a kai nā karapu katoa, engari i utonu ea ki tana kaumātua, nā parihau, o, i uru katoa nā mētika. Ja Moby, rāua ko Whineanga Nofo, nā parihau, me uru kātika, me Caleb Clark, ko te mea umeke ahau i e whana parirahau i uru tonu tō tātou na kaitākaro te wairiki a Leroy Carter, ahakua kua roa i e wharānei tēnei tau. Hoi anō he paitanu?
0: Nā,
1: ai, ai. Pia, oia tētahi kā i uru i tana pai ki te kawai nā tūranga maha, ne, parirau, toparua, topapū, hūrupē ki me te halfback hoki, koe rau kukunga nā tūranga katoa, no rea hua paitanu te whakauru i ae. Koe rano te mea tino ohorere ki au, kaore a Leo Willi uru i te wharanga o te māhuna o Wallace Atiti, mo te wāpoto noho nei.
0: Kā pai ewa. Ana, nārere, mai reira ki tā tāmati Ellison takaingoatanga o tāna kapa o pango mō tēnei tau. Mai te toinga o ngā kaitākuro ai.
1: Ah, koina, koina tonu, ana. Te kōwhiri i te tīma Māori ka tatari, ka noho tātou, ka tatari, ka whakāro ake ko ai te kaitākaro. Māori, ka are tātou i mōhio he toto Māori ona. Tētahi mea hau kua uru, ka pēna. Ai tēnei tīma, e rua pēa nā mea hau, ka reu mōhio, tētahi ka reu mōhio he Māori, tētahi ka arī prei mo te Super Rugby. Nē, hana ko Torian Barnes tērā, kautaha kāpō o Tāmaki Makaurau, taku rongo nō Ngāti Whātua, anara i tū te pōhiri ki tāna marae, nā reira i uru ki te tīma, he paitonu. Torian Barnes, i maharau nō nā mauterekē ia. I tuatu i tērā ko JJ Pōkai, kei mōho koi aia. Tua nei, kāre ia i uru ki roto i tētahi kapa Super Rugby, JJ Pōkai. Kia nei, tākaro aia mo nā Chiefs, engari kā reu i kite ia e prea na mo nā Chiefs, nō roto mai e o Taranaki. Da e rika rika nau, ia e prea na. Ka koe tahi atu, o, oh, ai. Kia nā kai tākaro e tika ana kia uru. Kata hau ko nā toenga wēnei, kāre uru ki te kapa ōpango, ai. Tētahi tunu no roto o te rohe nei prei mo te wairiki ko Cole Forbes ko aroa i roto i te tīma mo nā Blues. Ia te whakaro pia u e kore pia ia e uru, hea hae. I kitea tana noi kore i te rātau i roto i te poraka pango. Hea hae, he pakupaku rawa ia, ne, he pakupaku. Enari, he tau tōhito i uru tunu e ki te tīma. He tunu pia hei parirau hei furu pēki, engari paieke kia hau te kite. Mehe mea ka uru, Tim Spencer ki roto i tēnā poraka i te tuatahi. Kitea tana pai, te mea kua kiteau i tana pai, ia e prea na mo tana haikura, ne? Etahi taima ko Fikemi mo nā Blues, e rangatahi tonu. Anu reira, ia tētahi kai tākaro e ienau te kite, tō anai te poraka Māori, ko Peyton Spencer.
0: Ka pai, mai reira, te i tā tātou kaupa whakamusunga, ara ko te Riki, whātakau mā whā ki a Queensland. Ko te ruitakau mā whā ki a New South Wales, engari, oi, o whakaro mo te kemu tūrua.
1: Ai, ko inei te kemu pai katoa, nā te referi i wini ia te kemu tuatahi. He mea utupia te referi e waira, kia Wikitoria New South Wales, kia kore a Laurie Daly e whakamai te kore take o tana tīma. Inei tēnei kemu, ka are te referi i aroha ki a rātau, i utonu aia ki tana kaupapa. Nā reira, ta mai, ko ngā tohu pai. A te kaiako Queensland, Billy Slater, ki te atana tau tōhitotanga. He au kororo pēnei ai. Ki te titiro koe ki ngā kai tākaro ia tīma. Te tikanga ia, airunga noa tu a New South Wales i te hirahira rātau kai tākaro. Nā tūranga katoa he hirahira. Queensland kā mate rātau ki te kimikimi haere, koe he kai tākaro mō rātau. I te kaha o te kimikimi, i uru tētahi uri Māori. Ne, a Britain Nikora, he te maku te kōrero, he kore take tēnā tangata, he kore take. Engari, ko te Billy Slater nei, mōho tunue ki te kuhu tētahi i te poraka pūwherowhero, Queensland, kā rāke he tangata ke. Ana i pēnā aia, i mahi tana mahi. Ko nā toki kato New South Wales i tērā pō, kā arī ki te te pai. Tino kore take. Ana ko Nathan Cleary tērā. I kia nga hoki te kōrero ko Cleary te toki o te ao. E rupo i te origin, ka re nau kia ki te i tērā. Te huhua wana taitara, wana golden boots, wērā katoa. I roto i te state of origin, o. Oh, kata tērā kā huna. Ahura huna i muri i te kōhatu, kā re kitea. Reira, ko te pātainui. I te wā i Wikitoria, New South Wales, i te ruatau kāhipa. Whara a Nathan Cleary, ne, i te whara a Nathan Cleary, ko te hawhi pēke ana ko Mitchell Moses, kā wini rāta. Te tau ko mahu e nei, hoki mai Nathan Cleary, kā rātau i tēnei tau e hinga nei rāta. Hinga nei rāta. Reira, he pātai nui tērā, i hawa anana mā rātau, ko te toki o te ao ko Cleary, i roto i te origin, noi kore. me harata, me ia ki te taha, kia hauna, e rua tēnei kōrero, engari, ki waku mahara kia Mitchell Pearce e pēnā anō, Pai Preamo, New South Wales, kāre i wini, engari i nā karapu, ko ia te toa, e tohu tērā i te rereke o nā taumata o te kākaro, kā tahe kā rua, ne pia kai a Laurie Daly te he, i tōna wā, he tangata toki ki te prei. Ki te whakahaere tīma, ki te whakaako tīma, are anō ki ahau kia ki te iwana painga.
0: Kia ore hoa. Anā, kia hoki anō ki tō kōrero, hei whakakapi i tātāua kōrero. Anā, i mea mai koe, mō etahi o Queensland o New South Wales, rāne ki te whakamaua, e rātou te poraka, anā, ka tupu anō, ngā waiwai o te tangata, ka pakeke ake anō. Kia haune kā huari te toni, tēnā takaro e hoa, ka poho kereru hoki i te tima Māori, i nā whakamaua e rātou te poraka Māori. Ne, whakai ana koe ki tērā.
1: Oira te hia hia, e nari i te tau ko mahu ake nei ki tia, te tō tātou tīmai prei kia wai kia Ireland, pia Scotland, rānei, tamai hinga, i hinga tātou, ko te pātai ake, ana e kai ako hau, mehe mea ka tā e ke takahuri i tērā. Ko te tīma Māori, ko te uaua, poto noho te wā ke te whakariri, ne?
0: Ai, kuia.
1: Ua i tēnei tau ka whakawhiti rātou ki Japan, i tērā te tau i konei whāngare i hinga tātou. Ka whakawhiti rātou ki Japan, e rereke te momo tākaro reira. E Kimi e Anderson tētahi tikanga, kene pea, whai te huarahi, o te whakaputa i teihi me te wehi, e whakararuraru i nā Japanese, māna rānei, he whakato i tētahi wairua Māori o te whiwhiuhaere i te pōro. E rereke we nā taere e rua. Tāna mahi nui he whiriwhiri ko tēhea te mea pai, ko ērā tikanga tākaro, e hingai a tātou, Japan.
0: Ka pai, Tamasi. Tamasi waka mihi nui asu ana ki a koe. Mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai. Kia tai pari tai sumu. Mō ngā kōrero hākina kina. Nō reira, nei rā te mihi. Tēnā koe e hoa. Kia ora rā.

0: ka kotahi atu ki te urewera. Ko te urewera te hapū, ko mātātua te marae, ko te whai a te motu, te wharenui. I roto i tēne o ngā hōtaka o whai kōrero, ka whai wā ngā kai whakairo i te kupu, o rua tāhuna. Tuia ki te rangi, tuia ki te whenua, ko te whai kōrero e, ko te whai kōrero e. Ki ngā marae o rua tāhuna, ko te pāeke te kawa. Ka mutu ngā kai kōrero o te haukāinga, ka whakawhiti atu ki te manuhiri, ki reira o tiai. Te rā te kawa o rua tāhuna.
1: Ki te pātai pēr koe ki a ngai tūhoe mare anei, ko tā rātau kōrero, kene pēr kā ki rātau, ko te whai kōrero, he whaiwhai i ngā kōrero. He kōrero, nā te tangata kōrero, nā te pū kōrero, he kōrero nā te rangatira, ki te rangatira, ki te marea.
2: E te pū e ho nā pū, nā weu, nā rito, nā take, i te ororo, i te ororo. Tēnei rā, te whakahua kei ngā maunga, tapu ko tupu o te rangi, ko tawhita o te rangi, i take a mai, ko te tapu, ko te
3: mōku tonu. Ki te tū te tangata i runga i tana marae. Ko ia kei te hora i ngā whakaaro, i ngā wawata, i ngā kōrero tuku iho, ki te hunga e whakaeke mai ana. I roto i tana kōrero, he reo pōhiri, he aroha, he kōrero manaaki ki te manuhiri e whakaeke mai nei, he whakamārama kai roto, he kaupapa tū mata whānui, hei te tiro te ao ki te tangata kai te areare nā taringa kia mōhio pai te ao ki te ahu o te kaupapa, ki nā whakapapa me nā tū honohonotanga i wainga nui te iwi, ko ia kai te whakaputa, kai te whakātū. I nā kōrero me nā whakaaro o te katoa i te wā kotahi, i te wā e whakarongo ana te ao.
4: Nō mōkai rā te manawa kapakapa i tīhaea e te manu auare i te puhu. Ko te whakamataku o te uruwera, e rā na ki rā i ana mata.
5: A hoki mai ki te marae. Tau āhu anō, o te kōrero mō te āhua, o te marae mō tōna hītori, me ōna rangatira, me ōna āhua, o tēnā hapū, me nā kaupapa a te hapū, me nā tika a tēnā hapū.
1: Kaore pēa he tino rerekētanga o ngā kōrero, me ngā tikanga, o te whai kōrero i Waenganui i ngā hapū. Engari, kai te mōhio ngā hapū, kai ehea hapū, ngā pū kōrero.
2: Urua ka urua e rangi e tūnei, ka urua ka urua e papa e takuta dei, ka urua ka ariki ngā kōrero ngā wānanga, ka urua e takau hakatu i hakutanga ki te whai au te ao mārama, ka urua.
1: Ai, kai te mōhio hia, te āhua o ngā kai kōrero o ia takiwā o te rohe o tūhoe. Ko ngā mea urua tāhuna, ko te rongo nui mā, ā ta kōrero noaiho, ā ta whiu noaiho i te kōrero, ā ta whakatakoto i te kōrero. Kaori tere rawa ngā arero, ka huri atu koe ki Ruatoki, he tere ake rātau ki te whakatakoto i te kōrero, ko rātau reo he tere ake te te whakahua i te kupu. Ki te Waimana, he ahuari te rātau ki rua tāhuna kāri pērārawa te tere o te whakatakoto i te kupu. O ngā arero rānei te tara pepepe o ngā arero. Ki Waikare Moana, he ahuari te ano, i etahi wā, he tere i etahi wā, a tahaere noai.
2: Tēnā ia, te kōrero i kōkako ki pare te taitonga. Wā, ki puka hau ki ona ngā pai ki tuhua ki hau hungaroa, ki hura ki o.
0: Kia hoki atu rā ki tō mātau whare kōrero e ki ianei. Ko maunga pōhatu tēnei. Ko Waikare Moana, te Waikaukau o mātau mātua tīpuna. Ko Waimako, te kūhā, ara koe rātaku ure tārewa nōrotu i taku pāpā. Ana ko māua tahi ko taku rangatira, a kāti ko wā māua tamariki, toko waru hoi anō i te rā nei te taha, te mahi whai kōrero, ka tīmata mai tō mātau matamua. Tūpau tahi, a nō muri mai rā ko tana taina ko herea te hura, ka heke rā ki tā rāua pōtiki taina kia uanuku tūrongo mai te ngāngana. I te mea, ko tā mātau whai i roto i te huhua o ngā tau, ko ngā tauira o te whai kōrero kai te ārahi i te ihu o ngā tamariki. Tatu iho mai ki au. Te tauira hanga o tēnei tū o te whai kōrero i whakatauirehia mai rā e tōku anō pāpā, nōna e orana. Nā tēnei hanga, tēnei hulinga, tēnei ao, a kua raua mai anō ki raro i ngā waewae o ngā tamariki hei whāriki mā rātau.
6: I tēnei wā, ka kōrero mō te raupapa, mō ētahi ture anō hoki, ka whāia e tēnei hunga orua tāhuna.
2: I take a mai, ko te tapu, ko te mana, ko te māuri o nā atua. I hahaua mai nō, i o matua kore, kia whakatā, kina ki runa kēnei tāura, kia mahe a te hua mā, kihikihi ki runa ki tēnei papa.
3: Nā mea o te kāinga kua ki tēnei au, kuinei etahi o nā tohu tohu, o pau ki au. Kia kaua koe e whakakākā i nā kōrero kua puta i tētahi atu. Ko tēnei mea te whai i te kōrero, kai te whai koe i te kōrero ko oti i tētahi ana, ka kimi koe i tētahi aho. Ka rua, kaua e i a koe e kōrero ana, kaua e kapi i a koe nā kaupapa katoa. Me waiho i etahi kōrero mō te tangata e noho ana ki tō taha. Nō reira ki au nei, mena ka tū te kai kōrero tuatahi. Ko tana mahi, he mihi ki nā manuhiri, he mihi ki te kaupapa. Ko te tangata tuarua ki au, ko tana mahi he whakapapa. He kimi i nā tū honohonotanga, i nā whanaungatanga, i Wainganui i nā ope. Ko te mea tuatoru, ko tana mahi he kōrero ki te kaupapa. He ture ā takonui tēnei neha.
7: Hoki, hoki mākaka ki te whenua! Ko ngā kōrero o te whenua tēnei ka whāi! Kā kota, te hoka kūkua ki ngā tauira!
1: Ko tā te tangata nei, ko tā tikanga o nā ia nei, e kia, kāo, me tīmata koe ki te mihi ki te atua, me tīmata koe ki te mihi ki a mea, ka tahi ka tau parapara, ka tahi ka mea, ka mea, kāo, ka rīpeira o mā taumina korou. Ko tā te wero, ko tā te hoa i wero ai ki roto i arātau, ko i rā arātau i kōrero ai. Engari, nā e nei, ka ao, kai te whai a tūhoe tāna raupapa i tēnei wā. Engari, mēnā ko au, ka atu, ko tahi taku tau, ko tahi rānei taku karapia, haere i te kōrero. Ka mutu te kōrero a te kai kōrero, kua waiata i tana waiata, kua mutu tana waiata, kua noho. Ka ua koe whai e tahi iwi, kua mutu te waiata, kua kōrero anō. Whakahuki mai a koe i te tapu ki te noa, ko tō waiata.
2: He papata taki nō, vati nuku nō, vati rangi tēnā, whakae keke o tū, tā rawa ki te rangi. Uhi, wero, tau mai te Māori hangia, hui e, i tai ki e.
3: Mena kai te kōrero koe mo te āhu o nā whai kōrero te hunga no rua tāhuna. Me pēne pe ataku kōrero, he ōkawa. He ōkawa, he hāngai hoki. He hāngai hoki ki te kaupapa, he hāngai, ko te reo, he momo reo kā puta i a koe e whai kōrero ana. Koe nei te āhua kua ki tēnei au i au i rua tāhuna. E kōrero tapu, kai runga koe i atū matauinga i tērā wā. Nō reira, ki au nei, me pēnei pē ataku kōrero, te āhua o nā kai kōrero no rua tāhuna, kai runga i atū. Nō reira, me pērā tō āhua i a koe e takahina i te mata o tū. I te umu pokopoka atu, ana, kia ōkawa, kia rangatira nā kōrero.

0: ka mai nā ka nohi, te hiki I te reo. Kei runa tonu I te āhua o te kaupapa.
1: Mō kua kene, ko te taumata o te euro, o tō karakia, o tō tauparapara rānei, ko I rā ia te taumata o tō kōrero. Ko I rā kai te whakatūmai I te taumata hei whāinga māu. Ko te atua kei tēnei kōrero nei. Ki ari te tanu te āhua o te, o te tauma o tō kōrero, ki ari te tanu te oro o ōkupu me tō reo ki te taumaha o whakaaro, me te taumaha o ōkupu.
2: Taka taka tūtaraki hui hui mai ngā mana taka taka tūtua, nuku hui hui mai ngā tapu. Tā whia te hona aue nuku ko te paua ngā tua, peki mai ia waka whāriki hia horahia, ko mā te ariki kore maki uhunu.
3: Ka mahu e te rangi, me tuku koe I te wairua ki hea. Ngā mahu e ngā kōrero mo te rangi, ka tuku I te wairua ki hea. Tēnā momo whakaaro. Me te whakautu. Kihea kihea, arā katoa nā huarahi e puakina mai rā ki a tātā. Kai te pai katoa wērā, hoi anō kai te kōrero au. Mō te tū ki te whai kōrero a te Māori ki runga I ōna marae, I raro I te mano ōna mātua tīpuna. He kōrero tō te whenu. He kōrero tō te rangi. Mā te tui tui au a ao e rua. Ka rangona te veka o te ao Māori e kawengia nei e te reka o tōna reo rangatira, I rangatirai.
4: Kā te tikanga o tēnā I mahi o mai nā e koe?
5: Ko te uhunga I whakaarohi ake e au. Ko te uhunga tonu o te rā pāpara o tātou.
3: Nā reira ko te whakapātari tanga I ngā tama, he whakakorikori iwe nei whakaaro kia mōmonai o rātau whakaaro. Nea.
2: Tuino, tuino, nā maunga whakahī ki te urua tau henua ki a koutou ka ngaro ki te ao. Nā manu whetitua ka wahe mai roto I nā I nā pau toko manawa o nā whare mai reo nā mātua tīpuna. Nā mārai kūra nā whatu kūra te pūao tango o te ata huakirangi.
6: Ki au nei, ko te tangata nāna nei au I ako he tangata maurākau. Kaua ko te tiripo, kare pai tērā rākau ki au. He rākau kau mātua tērā ki au. Tērā tētahi whakaaro, kua kite nei au, kua rāngona, e etahi o te kāinga tonu e mea nei, oh, he mea hou tēnei. Ka reo tātou tīpuna e mau I te patu I te whakaao, ka reo whakai ki tēna. Ka I roto I nā pikitia, ko nā kau mātua e pupuri nei, nā patu, wāhine, mai tāne mai, I nā rākau. Engari, kua naro haere tērā, mau I roto I a mātou. Ko pau ana ki te mea e tino pērā ana, e pupuri ana I tērā āhuatanga. E ētahi atu e whakapai ana a no nāi ana e kāo, he mea tahito tēnā. He mea tahito tēnā momo mau.
1: Ko ngā momo tū a tūhoe herereke, ka arite ki te nāi ana. Kari tiki tēnā ni, ko tahituru te momo tū a tū ho. Engari, mēnā kai te āhua tonu uaku piro piro. Mēnā kai te riri, kai te ahara nei, ka hiko I pērā nei. Mai te taha ki te taha, mai te taha ki te taha. Mēnā kai te riri, kua whakai te oito te tū. Haere atu hoki mai, haere atu hoki mai. Haere atu huri atu I te tūara. Ka piu I te rekereke, ka hoki mai. Te rano tētahi momo tū e kia ana ko te whakawhiti tau, ko te tau whiti rānei. Kei roto tonu I te kupura te tikanga, te whakamāramatanga o tērā kōrero. Ko te tokotoko anō tēne, ka huri hea koe te tokotoko, ka haere pērā. Ka huri hea koe, ka hoki pēnei mai. Ko I rā te whakawhiti tau. Nō te tangata... kaore hia ki te noho I te wāhi ko tahi nāna tērā mau.
7: Tērā te pātai, me pēhea rā te whakarite I te reanga o raro iho.

0: Muotea Popo.
1: O te wā rāno i timatai au ki te tū, i te whai kōrero. Ka kitea mai e kitea atu o he wātongona ka i te hara mai ka mimiti, ka toko iti te hunga hei kawa i ngā tikanga. Nō reira ka whakari te mātau ngā marae nei me whakatū he pae neke neke o rua tāhu.
2: Awai maria hoki mātai te pae neke neke. Ahako kaupapa atu kaupapa mai, ahako hea te kaupapa, kei te heo nā marae i roto i arua tāhuna. Ka haere aua kaumātua, hei māngai kōrero i runga i nā marae. He pai, kaupapa pai. He nari ki au he mate anō kei roto i te pae neke neke. Ko te pae neke neke he haukoti i te reanga kei raru i aratau. Ko te mate pea, ka naro nā kaumātua o tēnei reanga, kaha mātou, me pehea mātou, ina kare mātou i whai wāhi i e nei rā ki te tū, ki te whai kōrero.
3: Tau tērā i tau mai ai e koe, ki runga o tūranga wāwai, e tau kui whakarara tērā mo te iwi o mai kato whānui.
4: Pai tēnei, tangata ki te raukapaha ari ana whakā.
5: E
4: tāpita hoki.
2: Ko te tikanga, me rite te tikanga ki te rā kaupi tawitawi, neha me mōhio etahi wā ka māro, etahi wā, he ngāwari. Mena ka māro rawa ka mate nā tikanga Māori, nā tikanga o te kāinga. He pai te tuakana me te taina tērā whakaaro i te wā e mātotoru ana nā kaumātua. Enari karekau i tēnei wā toko rima noiho nā mea. I roto i a mātau na, o te pae neke neke, e tino māramana, e tino mōhiona ki tēnei mea te whai kōrero.
1: Nō reira, kua puta etahi kōrero i etahi tonu o mātau. A kene pea me takahi te tikana kia haere ai nā tikana. Mena e mārama maina koe ki tērā kōrero. Ka ororani taku rere ki kaporani, a titiro iho. Ki pūhou ana, o te kai hua te kurapa, o te kūkupa i maunu, i te tau.
6: Me taku kōrero nui kia tūhoe hoama, kua whakae ki au i aku tama kia tū ki te kōrero. Kei o koutou koutou whakaaro. Engari, nā ku i aku. Me noho rāua ki te kōrero i te wāi o rānau, kia pai ahu ki taku whakatikatika i a rāu. Ahau pai a ki te i a rāu. Engari, ae, he tikanga wā mātau ku aku tama. O taku kōrero, ki aku tama, ki te kite mai kōrua i au, kau ai tū. Engari, me nā kai a kōrua te pāpai ki te kite atau i a kōrua kā ki te koe i au, kānu hua i te pāe tuarua. Kua pērā ke au, ko te mahi a te tuakana he manā ki te taina. Ki te kore te tuakana he manā ki te taina, ae kene kara nūraru te tuakana, katahi kā huri ki tana taina e hoa. Kua ki te taina, e, mahi a te koe i tāu mahi. Me mōhi o te tuakana ki te tiaki i te taina. Nē. Me te pāpā, me mohi te tiaki i ana tamariki.
7: Tū, tapa tū, tapa tū, tapa mai whi te tū, tapa mai nuku tū, tapa ki te rūwa tātū au tū mātāwenga.
8: Te mutunga iho kai mua i ngā tamariki o rātou ōranga katoa ki te kohi kohi kupu. I hara tērā i te raruraru kia mātā, ko te piki o nā raruraru. Ka riro mai a koe o kupu, ka hatia e koe. Koe nā te kai kōrero, ko tō mātou mahi nui, ko te whakātū ki a koe, pehea te tuitui. Ko tō mahi, me he rangatira koe, ko tō mahi, he hoatū i o kupu hai āwhina i te tangata. Ko tō kaupapa, he hoatū ki te tangata, tāau i a konei, hai whakapakari, ia tātou katoa.
1: Kōrero i nā kōrero ngā whānau, o te hapū. Ā hei reo hoki mō te hapū, i roto i nā kaupapa a te iwi whānui. Hei reo hoki mō nā i rua tāhuna, i roto i nā kaupapa nui a nā i tūhoi.
6: kia au, kai te tino ora, ko te mea e ora nei, ko te reo, kai te ahua kahatangu te reo, ki roto tūhoe. Ko ngā tatauranga e ki mai ana, e nui ake ngā wāhine Māori, e kōrero Māori ana, tēnā i ngā tāne Māori. He mate rā, mō tātou ka pē, mēnā kai te pērā. Ko reira kia kaha tāne Māori mā, kia kaha te ako i te reo Māori. Kai riro noaiho, kai riro o koutou tūru, me ho atu o koutou trau ki ngā wāhine, ki atu ai ku ngā wāhine ki te whai kōrero. E, ia ue kōrero nei, ko taku taha mātauranga tēnei kōrero nei. Ko tā ngā rangahau kai te kōrero mai ki āru. E hara ko au tēnei kōrero nei. Engari ko tā rangahau tēnei kōrero mai nei ki āru.
0: Tānai te mihi ki o tātou, ma te huhu o te wā! Nā mate o te tau, nā mate o te marama! Ko rātou mā kua tāia ki runga e te waka! O tamarereti, e te waka! O mairerani, ki rune ki nā vetu! Haere atu rā, haere atu rā, haere atu rā koutou!
2: Ko te reo Māori, ko tō reo te tāhuhu, te tuāpapa o tō whai kōrero, ki te kore tō reo. Ai, e kore koe eke ki te taumata e tika ana. Engari ki te kore tātou, e āta manaaki, e whakaako i tētahi reanga hou, ka taka te wā, ko te reo Pākehā, te reo, i roto i ngā whai kōrero i runga i ngā marae. Ki te pērā ka whakamomori ahau, mea ka mate au, kua kite au i tērā āhuatanga i roto o iwi ke kare whakai. Ka tino pauri taku nā kau ki tērā āhuatanga mena ka tai mai ki taku marae.

0: whakapapa o te kura nei, tamata kura, ki tā mātātua waka, ka mutu, he kawe hoki te oranga o tamata kaupapa matua, arā ko te aho matua.
1: Ko te kaupapa matua e kawe nei mātau, o te whare kura o Māngere, ko te tīwai waka, he kau waka karere kōrero mo te wāhinga ro.
2: Mō tauranga mōnā hau, mō reira, he te haere au tōku kāinga, te tūrunga te ātāmira, o tā mātou whakawātea, e kōrero ana i te tāwharautanga o ngā iwi o Maulau o mātātua hoki.
1: He wairua hikaka ki te tū, i runga i te ātāmira, he wairua hiakai ki te whakataetae.
3: Ko te wawata, ka haure ko te whakaihuaka, engari ko te tūmaia i runga i te ātāmira.

0: Tu pakari, tu maya, he raukura moto iwi.
1: Kia kahara, ngā kapa. Ao te motu, eke panuku, mā te ururua, tēnā tātai.
0: Tu pakari, tu rangatira, he raukura moto iwi. Tēnā koutou.
2: Katsu mātou ki te whakātu pea i tēnei mea i te aho matuatanga. Me te kotahitanga kua whakatohia e mātou ngā pauako ki roto i tō mātou kura.
3: E tuku mihi ana tō mātou poe ki ngā raukura o te aho matua ki o mātou pauako, a pere, a whaekasi. Me te maha hoki o ngā raukura i hoki mai ki te āwhina i a mātou.
1: E tua o ngā whakataetae kapahaka, he nui tō mātou o te wharekura whakawhanaunga ki ngā auri o te moana nui a kiwa. Hei ākua nei mātou arere atu ki Tahiti, whakanui tahi ai, whakawhanaunga tahi ai. Tūhono ki te whenua I nōhia a tātou tīpuna.
3: Rere atu tātou ki Tahiti, ka kite au te aroa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitumu, Mauri ora.

0: That is me, yeah, for another morning on this Thursday morning, Thursday the 25th of June. I do hope you enjoyed the show as much as I enjoyed being with you this morning, e hoa ma. Yeah, I do hope you have a lovely day at mahi or whatever you may get up to today. And I look forward to catching up with you again for the last show of the week on tomorrow morning's show. Until then, kia tūturu, opiti, whakamaua, kia tīna, tīna. Haumie hui e, taiki e. Ngā mihi o te ata kia koutou, ata maari e, mōrena.
1: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
3: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu haora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
4: Kia ora. Nā, hei whakatū whera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. He hau ngā kitenga matua o te ripua tahaura?
5: Wetahi e tirohanga pai. He wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hinenaro, hauora wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropa, so kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, enari, e pāna kia tātou anai Māori e hoa. He nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinenaro e pēhinei o tātou whānau. Ko ngā whakataunga kai muri e haere ana. Nō reira, me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kai te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori, arā, kua kite mātou, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke, e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māuiui mai wānanui wā tātou rangatahi. So koenei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ni pua te tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
4: Ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
5: Ai.
4: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora Hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora Hinengaro e hiahia te ana e rātou.
5: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haura hine naro haura mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, koe nā wetahi o nā āhuatana ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momoro atona, he māma ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohi atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koina wetahi o ngā āhuatanga e tino kahana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
4: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora Hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
5: Kei te tino pē ki te māuiui, te mate hauora Hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, enai kua pikihaere, kua kinora wā ke te māuiui o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio o tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō wā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tuku iho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. E nāni mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mea he rereke ngā hiahia, ngā wawata o te rangatahi ki te Pākehā. Nō reira me kahana ratona ki te mahitahi, ki te whakawhanake wetahi o rātou ratona, e rata ana ki te rangatahi. Kei te kite mātou wetahi o ngā kaupapa Māori, ratona kaupapa Māori o te motu, kei te pēra, kei te pēra, kei te mahitahi te taha o ngā rangatahi. Ki te pātai hia hanei o koutou tino hia hia mō tēnei kaupapa, mō tēnei ratona. Hei awhi, hei tautoko, hei whakapiki tō wairua i rote wā, i rote te wā kāore nei, te kāore nei koe i te tino ora, i tēnei wā noiho. Ana, nā ratona e kahana ki te whakarono, ki te mahitahi, ki te āta titiro, me pēhea te awhi ki te tautoko. Me ki tēnei mea ki te whakauru nā rangatahi ki roto nā ratona Pākehā tino āwanawana tērā nō mātou. Nā te taha ki te haumaru. Kāore rātou e noho haumaru. Nā reira, me kaha te nā, me ki nā tari whā, nā tari nunui, pēnei te whatu ora, te manatu haora rānei, te tirohia nā mahere, hei hoatu, hei whatu he whakatakoto he māhe mō ngā rangatahi, kia kore pēnei te ahu, he kore wa tā tau rangatahi e uru atu ki ngā ratu ngā pakeke, mō ngā pakekeke.
4: Tēnā koe nā kua pau te wā ki a taua, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
5: Kia ora pōhatsuru, kia pai tōra e oa, noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
3: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: Koenei te wiki e arohai hai ai ngā kōkiri ngā te kāwanatanga me ngā whakapaunga pūtea no te tahua o tēnei tau e ngā komiti whiriwhiri. Anō reira, hei punu a whakapuaki i ētahi o ngā āhuatanga o roto i ōna anō kōpaki ka mihira ki te minita o ngā takewha omomo, o ngā whanaketanga Māori, whānau ora, minita taunaki anō hoki ngā takewhare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe e hoa i ō mahi a rangatira ki runga i te ao pāpāho me ēnei pakire hua uaua hoki ka pā mai ki taku taringa.
4: Ai, e mihi ana i e nā mihi au. Nā, ka aro nui te ana, auna ko paki i te roanga atu o tēnei wiki. Anō reira, kei hea ngā wero nui i o ko paki mahi i tēnei wānei.
6: Yeah, Willie Jackson. Hoi anō, kei te hunga pātai, kei te hunga hoki noho ana i runga i ngā komiti o rātou pātai me te aro take, te aro haihai hoki ngā piki me ngā heke o ngā kaupapa Māori nei, tae atu ki ngā kaupapa whāo mōmō, ki ngā kaupapa ā whare nei. Hoi anō, ko tā te kaupapa o te wiki nei, ko te whakapuare hoki te kuahe te kēti kia kite ki te mai, kia areare tāringa mai ia te komiti me te hunga whakaro, te hunga mātakitaki hoki te tiwi ki ngā mahi me ngā whakanekeneke, ngā whakariterite a ngā manatū me ngā minitatanga.
4: Nā āhua whānui tērā pātai nā kui tuku i nā tatanei. Mana koe nā mā tēnei whakawhāiti. Nā kui a whanake ake ngā whakahaerenga o roto i au kōpaki nō tōtu hei minita. He harane.
6: Wow, ēnei wiki ka taha ake nei tū te mahi ahu whenua, te pō tuku koha ki a Mātai Pacific me titi rangatahi i whai hoki te kapu mo te kaipāmu rangatahi mō ngā mahi huakiwi nei. Tae atu ki te whakaputa hoki i te whakaritenga mō ngā papakāinga. Tae atu ki ngā mahi whakaputea hoki i te ohu Māori nei. Ngāti Hineuru, tae atu ki te kaporaihana Parinihi ki Waitotara me Akaroa Hāmama, arā ko te King Salmon Terra. Ēnei Pākihi Māori e whakawhanake ana i ō rātou rawa. Ki ngā mahi hikohiko ki te kūrae o Taranaki, ki ngā mahi huarākau, ki te matua Māori, ki ngā mahi whakahaere Hāmama ki te au o te moana. Ki Akaroa, ki te pā o Rākai Hautū. Nā reira, koira aku mahi i ngā rangi kāheke, tae atu ki ngā tangihanga me ngā uhunga o te wā, tā herene me te matua whatarangi.
4: Nā minita i te upoko o tautu, hei minita i te kāwanatanga i te tau e 2023, i whakawharikihia e koe e tehi o au whāinga e hiahiatia ana te whakatutuki. Nā e kātata mai nei ko te kōwhiringa pōti a motu. Kia whakaro kua tutuki i a koe, ngā whāinga i whakatakotoria e koe i te timatanga o tautu, hei minita. Kia
6: E
4: hara.
6: haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, haere pai ana tērā mahi, tata ki te iwa te kau pai heneti o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga, e haere ana e rā mahi, tae atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākihi Māori, ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori, me te kitekite hoki o rātou mahi I roto i ngā, i rungi ngā pāmu Māori, i roto i ngā Pākehi tāpoi Māori nei, i roto hoki i te kaupapa hangarau, e kite ana i te ngana me te wawata a ngā iwi me ngā hapori Māori, ki te whakawhānui hoki i tō tātou tuakiritanga, i tō tātou ohanga, i tō tātou oranga. Tae atu ki ngā mahi a te papa a te whae me ngā mahi whaomo e hoa. Kei whea kē mai te mutunga o te reka e te o ngā rōpū Māori pērā i a Raukumara Pai Maunga, pērā i a Manaaki Ruahine, pērā i ngā mahi a e te ohu ki te Waipounamu, ki te whakatārewa hoki te oranga o te Taiao, kia whakatoitū hoki a te marae Aotea a tāne mahuta hene Ahuone, kia whakatūturu hoki i te marae Aotea Tangaroa me hene Moana.
4: Ngā āhua weriweri, ngā kupu nei e kia nei scrutiny. Kei kia te marea, he wiki tātā i ngā minitate mahi. He hanga painga o te wiki arotake, ki a koe.
6: Ko te whakatuarā hoki i te anga whakamua, ki te wheroki, ki te tupuhi rawa rānei a ngā whakautu, ki te whati rānei a te whakahaere o enei momo hui, hei ha mātama hei minita mō enei kaupapa. Nā reira, tāku i tēnei wā, ko te āta whakarongo ki ngā pātai a tēnā, tēnā. Me te whiriwhiri hoki i ngā mahere, me ngā hōtaka, e whakahaere hia nei aku manatū, e aku minitatanga, kia tūturu rawa, kia tika rawa, kia pono rawa hoki. Ngā mahi a tēnā manatū, a tēnā manatū, kia kaua e riro mā te hau hoki e pupuhi.
4: Nā, i punua kōrero koe mō ngā kaupapa ahuwhenua i whakanuia i te wiki ka taha ke nei. Kia toi a te whānuitanga o e ngā kōrero au. Hea te hiranga o ngā mahi ahuwhenua Māori ki roto i te ohanga o Aotearoa o te motu whānui.
6: Tēnei kaupapa te mahi anu ahu whenua ahu moana o te Māori. He kaupapa e whakatua papa nei i te ohanga me te oranga o te motu nei. Ki te kore a tātou mahi, e rongi ngā pāmu, i roto hoki te waitai, e hoa, kei whea kē mai te oranga o te ohanga o Aotearoa New Zealand nei. Nā reira, ko tāku, ko te whakamāori hoki i te hui nui kaita i tūki Waikato ki te manga hangarau nei a Mystery Creek. Ki te whakamāori, ki te whakaparaone hoki, te whakahaere o te hui. Ka pai hoki te putanga mai o e te Pāki Māori ki reira hoko hoko ai a rātou whakarawe, a rātou rawa. Pērā i a ōku, te te kaupapa hoko panipani, hoko hinu hoki. Te pērā i a miere manawa, manawa hani. Ko ia hoki te te o ngā Pāki ko puta mai i Ruatāuna. I a mamaku, te te kaupapa whai hoki te mamaku hei taonga mō te kiri. Hei taonga hoki mō te panipani te kiri. Me kaupapa kē pērā i te Waiariki, arā tērā Pāki Puna Kaukau ki Rotorua. Nā reira, ko tō mātou, ko te whakarewa hoki i ngā kaupapa Māori ki tērā hui. Kia kore, he pōhehe, te hunga haere arā neke atu i te kotahi mano toru tekau mano tangata. Kia kaua rawa rātou e pōhehe, ko tō ngā Pākehi me ngā pāmu no te ao Pākehā, e hoa. Rua tekau mā rima, toru tekau pai, hine ti pea ngā pāmu e whai kau ana, e whai hipi ana, no te whenua Māori.
4: Nā hei, a piti atu ki e nā kōrero au ki tō titiro, kua pēhea te whanaketanga o tēnei ahumahi, te ahuwhenua i ngā tau tata nei, a kā rua kei te nui haere te rangatahi, e whai wāhi atu ana ki tēnei momo mai.
6: E te pakari haere. Te whakahaere o ngā pāmu Māori. Pāmu a whenua nei, pāmu a wai nei, pērā i a Akaroa, King Salmon, me te mahi whakararangi kūtai, whakararangi tio, ki roto o Ngāitai ki Tāmaki, ki Tika Pamoana. Tae atu ki te atu ngā mahi he ahu whenua ahu moana. Ko tāku e whakatairanga, e whakakanohi hoki i te hiahia i te wawata, te Federation of Māori Authorities, te Māraikura Tracy Haupapa Mā. Tō rātou mahi rangatira mō te iwi, ki te ārahi hoki i te te kāhui ohu Māori nei, ki te kōkiri whakamua, i ngā mahi pāmu me ngā mahi ahu whenua.
4: Nā kaupapa whakakōpani ake koe nei te wiki ka aro nui ti āna te hauora o te tāne. Nā he karere tāu ki ngā tāne Māori mō te tiaki i tō rātou hauora.
6: Me whai koe i te te kaupapa hauora, ia te rā, ia te rā. Ahakoa hiko i haere, ahakoa whaka roa hoki i ngā uaua o te tinana, ahakoa haere koe ki te whare wera wera, ahakoa haere koe ki te puna kaukau. Mahia te mahi, kia kotahi tōna kaupapa hauora, ia te rā, ia te rā. He mahi a tinana, he mahi a wairua, he mahi a hinengaro, he mahi a whānau.
4: Nā, hei tāu me whai koe i tētei kaupapa hauora i a te rā, i a te rā. Hei whakawhanui ake, ka pēhia tāu tiaki i tō whare tapawhai a koe o ke nei i te o ke nui, hei kai tō rangapū.
6: Well, no te ata tonu nei, no te rima karaka au ka oho ka aere ki te whare hākinakina. Ki te omahaere mo te rima kiroma te Aotearoa, e omanga poto noi ho mo eti tangata engari. Ki te whakatūhera hoki i aku rārangi korokoro, i aku rārangi ihu. Tae atu ki te haere ki porirua, ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Toa Rangatira, te whakapuari o rātum kāinga hau, kia te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o Tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a taku pārai, ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei, kei te hoki atu ki te taone, me te whakaaro hoki, nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny a ka ora tamā te pone.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: I nanahi hiki ai te wiki aro haihai ngā kaupapa te kāwanatanga. Ki reira wero atu ngā komiti whiriwhiri ngā kōpaki katoa te kāwanatanga mai ngā whakahaerenga, tai atu ki ngā whakapau ngā pūtea a rātou mā anō hoki. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te te o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora, mā ngai hoki mō ngā take whanaketanga Māori, ngā take pāpāho, ngā tini a tangaroa, whānau ora anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Tēnā koe. Nā, i tōtu hei mema i te komiti whiriwhiri mō ngā take hauora, hei māngai hoki mō ngā kaupapa i whakatakotori ai au i nā tata nei. He anga pātai matua i tukuna e koe ki ngā minita i te wiki nei. Ka rua, i whakautua ngā pātai rā e ngā minita, kōrero mai mō aua whitiwhitinga.
7: Tēnei mea te Scrutiny Week, he wiki arotake a e pāna ki te tahua pūtea o te kāwanatanga me o rātou mahi. Anō reira ahau, ko te reo kōrero mō ngā take hauora mō te rōpū kākāriki, ka noho ki te arotake i tērā wāhanga o te tahua pūtea hauora mō ngā take Māori, me te kite kaihea te painga, heaha ngā kaupapa, kua whakaritea, ngā mahere. Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa i waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi hei tautoko i ngā mātāpono i te Tiriti o Waitangi, i roto mahere, i roto i ngā mahi. Anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora, he rua paehēneti anake te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori. Anō reira koea tētahi o ngā ngoikoretanga i kite ahau ki roto i ngā rārangi pūtea nei. Tuatu i tērā, ka pātai ahau ki te minita e pāna ki tēnei mea ko te tamariki ora. He kaupapa mō te wero i ngā mokopuna i ngā rongoā maha. Ki te kaupare i ngā rongoā o te wā. Me te kite, taku whakapae ko te 2,12 miriona tāra kua poroa i tēnei kaupapa mō ngā kaupapa hauora Māori anō hoki. Horekau te minita i tino mōhio ki tōna tahua pūtea. Nō reira, ka tino pātai ahau nā te aha ka poroa koutou i tēnei i te mea ko ngā wero rongoā nei. Mō te ārai ngā mate tamariki ora pēnei i tēnei, kei runga i te rārangi o rātou targets mō ngā take hauora, rawa iei mōhio. Mai tērā ka pātai ahau e pāna ki te kaunihera mō ngā rata, ngā tākuta, me tōna whakakahore i te tūranga o Dr. Rachel Love me Simon Watt. Ēnei heamana takirua hei ārahi i ngā rata o Aotearoa. Rachel Love, no roto iau i ngā puhi me te aroa, kua whakakahore i o rātou tūranga. I kīnei te minita, ko wā rātou nei mahi he kaupapa ideology nei, engari ko tō rātou aronga, ko te aronga i tēnei wā tonu, kei te whiriwhiri me te rapu tautoko mai ngā rata, puta i Aotearoa e pāna ki tēnei mea ko te hauora Māori, anō ko te cultural safety, te noho haumaru o te hunga tūroro, me ngā kaimahi hoki ki roto i te pūnaha hauora. Anō reira, koia ahau e wero ana ki te minita a Simeon Brown a mōenei take.
8: Nai, puta ia koe te kōrero e mea nā kahore te minita a Simeon Brown i whakautu tōtika ki auna pātai, kārua ki hai ia e mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapaunga pūtea o tōna anō kōpaki. Nā rungei te mōhio kua ea te wāhi ki tērā kaupapa inaene ara te Scrutiny Week. He aha o tino mā harahara mō te Māori i ngā take hauora me ngā kaupapa huhua o te motu.
7: Kua pakaru Marika te pūnaha hauora. E mōhio ana te iwi Māori te hāpore. E pakaru pai ana. Pēnei mātou i roto te tai tokerau, kua kite, kua whakakāhore i te hōhipere o Takiwira, o Dargaville Hospital i tēnei wā tonu. Anō reira, he nui ngā raru ki roto i te pūnaha hauora. I roto i te tahua pūtea, e puta i te marama o mai, mō ngā take hauora, hore kau he pūtea hau, hauora Māori nei. Ahakoa ngā tatauranga mō te hauora Māori, ki hai i kite tētahi patanga heneti aharaini wa taka mai ki ngā take hauora. Nō reira e tātou mā me mōhio Mārika te iwi Māori, hore kau tēnei kāwanatanga i tino aroana ki te hauora o te Māori, ahakoa ngā tatauranga. Ahakoa ngā tatauranga e maramana te iwi, kei raro te iwi Māori e putu ana. Nō reira kia kaha mai tātou ki te whawhai me ki, me rehita te Māori, me pōti hei te noema e tū mai nei.
8: Tēnā koe, nā i nā tata nei i te kōrero koe mo te kaupapa o Tamariki ora, nā i te rā kaupapa ki te marumaru whānui o whānau ora, i kiteanga a tikara e meana ka hore anō te kāwanatanga kia whakāturia ngā raraunga e mōhio ai te motu mēnā rānei kei te maimoatia ngā whānau e rapu tautoko ana i a whānau ora. Hea te raru nui o te ratu āhuatanga.
7: E tino mihi atu ana ki ngā kaimahi me ngā kai arataki hau o whānau ora. Ngā mea kua tohua i tēnei mea te whānau ora 2.0, e mea nei te minita, e mihi ana kia rātou. I roto i te nohoanga a te minita, ki hai ia e tino puta me te mōhio heaha te roa o te whānau e tatari mai ana te kuhu ki roto i te kaupapa o whānau ora. Nā te mea, ia wiki ka kōrero hau me te mōhio ki ngā ratonga mētahi kaimahi e mea ana, ai poke ana te mahi, he nui ngā whānau e hihi ana te uru mai. Nō reira, e te minita, titiro, whakarongo, rapua inei o ngā tatauranga kia tino mōhio. Ko tētahi o ngā raru mo te whānau ora, kua poroa anō wetahi o ngā pūtea mō ngā ratonga, mō ngā mahi whānau ora. Moku ake me te mōhio i te pai o tēnei mea te kaupapa o whānau ora, me rahi ake. Me tāpiri wetahi atu ratonga ki roto i te kaupapa. Me noho ngā whānau ki ngā ratonga katoa ki te whakarite tētahi mahere a whānau nei. Mā rātou anō e traiwa i tō rātou ake motoka oranga. Nō reira koia mātou e kaha tautoko ana me te wero atu ki te minita me rapu pūtea ake, me whakapiki ake me te pakari i tēnei mea te whānau ora. E mōhio Mārikana, kua arotake katoa. Kei reira ngā hua pai mō tō tātou iwi Māori Pasifika hoki.
8: Ia koe, whakaraupapa nei ētahi rautaki whakapai ake i te kaupapara. He aha o mā harahara mō ngā whānau e whangatonu nei ki ngā tautoko a whānau ora.
7: A mehe mea, ka hore ngā kaimahi, ka hore ngā kaitātauranga, e rā o ngā kaimahi ki roto i tari e tino tautoko ana i ngā putanga ki te whānau, ka tino taimaha ngā kaimahi ki roto i te hāpori. Koia tā mātou o te āpiti hana e wero ana ki te minita, rapu e tahi atu pūtea ki te whakakaha i a whānau ora. Kaua e waiho mā ngā kaimahi ki runga i ngā rori ki roto i ngā whare anahi, engari me pakari ake a te pūnaha whānau ora, rātou ki roto i ngā tari, ngā rōpū whakahaere. Nā te mea, kua tino iti i te pūtea ki te taha o te tari, ki te taha o te mana whakahaere, kua whakapaua ai e tikana ki roto i te rohe, ki roto i te whare, ngā kāinga, engari mehe mea ka hiahia te minita, me te puni kōkiri, te kite i ngā rangahau, ngā arotake, ngā tatauranga, me pakari ake ngā tari, me e rā momo kaimahi, mō whānau ora.
8: Kaupapa, whakakōpani ake i te upoko o te kōrero nei, puta ia koe te kōrero e pāna ki tēnei take e whai ake nei, hei whakawhānui ake. E ai ki te Kaunihera Rata o Aotearoa, arā te Medical Council, ka pā pea te whakatau, te kāwanatanga ki te whakakapi i ngā kai ārahi o te Kaunihera Hauora ki te Manaaki Tūroro. E mea ana te kāwanatanga me aro te Kaunihera ki te Hauora, kaua ki ngā take Tōrangapū. Kia o whakaaro kei te whakapōrearea noa te kāwanatanga i ngā whakahaere o ngā rata.
7: Ēnei mahi pōhehe o te minita. Horekau, he raru mōna ki te whiu kōrero ki runga i ēnei mātanga hauora. Dr. Rachel Love, a Simon Watt, ēnei tohunga mātanga hauora nei, e ārahi ana i te tira rata, ngā tākuta o Aotearoa, me tō rātou hihia, kia titiro, kia whaitake ngā kaimahi.
3: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
8: I tēnei wiki nei, i puta te hunga kei te upoko o te rārangi whai rawa o Aotearoa, e ai ki ngā tatauranga hou kei tua atu te wāriu o ārātou rawa i te 1,29 piriona tāra. Hoinoa he whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kā kariki ki te anoi tuiono. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koe te katoa.
8: Nā hei, āpiti atu ki taku takitaki i ngā tata nei. Kia hau whakaro, mō te 1,05 toko i te tino whai rawa i Aotearoa nei, e pupuri ana i te nui o te rawa, a tāku i kite ai e ōrite ana ki te haurua o te motu.
9: Ko tāke ne pakaro, ka kite anō kei te pakaru te pūnaha ki mi tāke. Nō reira, rō te wā mātou ngā kākere ki me atu, me whakatuki he te pūnaha tāke. Nā rungi kei te piki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko iti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o te ngā rawa o Aotearoa. Tai noa ki o tātou nei, ki te hunga e noho pohara ana. Nō reira, me whakatakihia, ki tō mātai rehe, ki me tāke ngā rawa. Ka hiti tātou ki tā wāhi pera ki te OECD, ko New Zealand noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
8: Kia whai au i te IOE ngā kōrero. E mea ana koe kua roa koutou e whakatairanga ana i tā koutou kaupapahere kia tākehia te hunga whai rawa. Nā, hei āpiti, hei whakawhānui, mā te aha e taurite ai tēnei āhuatanga ara te pūnaha tāke o te wā.
9: Kia tika, kia pono, te katoa, ko te tika, me tuku o rātou tāke, kia tika, nā te hunga whairawa, i te mea, mai kore anō tērā te take kei te pakaru haere nā ratona, i te mea kare rātou whakautu o rātou nama. Ka ki te tātai ki nā, marungi tērā ka tāi te pakari haere i ngā ratonga mātauranga, ngā ratonga hauora, tiroki, ngā hāpoipere, kei te pakari haere, ngā hoipere, huri no te motu. Nā te kimitake, nā te tiko te kimitake, ka ahai ana ki te, whaka, te whakatika i rā ratona. Hoi, ka ahai tātou katoa ki a rau atu te kaikirunga te tēpū, whakautina nama, whakautina rinti whare, era ahuatanga katoa. Me whakaro mo te tokomahakao ko te tokoiti.
8: Nā tēnā koe ki kaupapa kē, ai ki te ainga Ātikara o te wā, e whai nei a Aotearoa i tā te tauira o Amerika e pāna ki ngā take motika mō ngā kaimahi gig, ai ki te aka kore a Aotearoa e whakamana motika hei tiaki i tērā hunga. Hea ki o whakaaro te take i pōti ai te kāwanatanga ki te taha o Amerika ki te whakahē ngā motika a ngā kaimahi gig. Karua, tēnā whakamāramahia mai tēnei mea te kaimahi gig.
9: I haina tia tēnei ture o te ao ki te ILO, International Labour Organization, kia hapai atu ngā motika kaimahi ki roto i ki roto i te gig economy. Ko te gig economy pērā ki te Uber drivers, rideshare, maha o tātou anō kare kore kei te mahi ana ki roto i te ao pāpāhua nei hoki. Nō reira, nā rongi i tērā ko New Zealand i noiho, Brooke Van Bouden, i hai me Amerika e rua noiho kāre i whakaitia. Nā reira, tērā te whakamānui, ka kite ai ngā ture i puti i te paremati tēnei tau tonu. Ko tētai, i tō ngā Uber drivers i o rātou tono ki roto i ngā kōti katoa, High Court, Supreme Court anō hoki, ka tai ka huri Brooke Van Bouden i tōna kāwanatangi ngā ture. Ko tā rātou i hihi ai, kia mea tu, he employee mātou, tēnā tā rātou i hihi ai. I haere mātou te kaikirimana nō, haere mātou te contractor. I te me, e maha ngā kamupere huri nō te ao i pērana, Uber, anō te tai. I tō rātou i hinga Uber, ngā kaitaraiwa. Ka mātou tērā, i tēnei a Brooke Van Bouden te ture. Nā, i aiki tēnei ture o te ao, tēnei convention mo te ngā kaimahi ki roto i te gig economy, kāri pērā ana, kei te hea anō te whakatau o tērā ture e ahu mai te paremata i tēnei tau tonu. Nō reira, kei te hea ia, i aiki te ngā kōrero o te ao. Nō reira, he wini nui tērā mōna uni ana ngā kaimahi huri nō te ao, me kaha i tēnini Aotearoa nei te whai atu ki te nuinga i te mea kei te mōhio, kei te mārama, tiro atu ki nei kamupene, Uber, Google, Amazon, e rā katoa kei te piki haere e nā kamupene, me pēhea nō ngā kaimahi ki roto i e rā kamupene. Nō reira, me whakatuke hea ki rungi tērā ngā āhuatanga. Nō reira, kore take tonu tēnei kāwanatanga mō tika kaimahi. Ka mutu i te mutunga tēnei tau, te mutu tai nō ki te wāhi mō te pōtitanga, me parai tātou i rā tau ki waho.
8: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Kia o whakaaro, ka pēhea te pānga o tēnei tuāhuatanga ki ngā kaitaraiwa Uber me te atu kaimahi e mahi nei i te ahumahi gig i Aotearoa nei.
9: Mēnā kei te mēnā kei te whakakore anō tērā ture e tōna mea atu ko te Employment Relations Amendment Bill, tērā tōna ingo i taua. Ka hoki anō ngā motika ki e rā Uber drivers. Ko nau, mena kei te noho koe hei employee ki rāro te āhuatanga o te tere, ka whiwhi koe tō sick leave, holiday pay, era āhuatanga, tae koe te kimi te annual leave, tērā momo. Tērā taki mea ti ngā kamupena pērā kia Uber, i hara koe te employee, he kaikirimana kē koe, he contractor nō koe, nō reira, nā rungu tēnā, kāre mātou te hehe, te hoati tō pūtē tika, holiday pay sick leave, me rā āhuatanga. Nō reira, me huri te tai, me pari te tai mō tērā, kia aroa nō tātai ki ngā āhuatanga te ao e hehe ana te tini hea.
8: Nā, i ngā motika kaimahi ki ngā ture whakahaumaru i te kaimahi i ngā wāhi mahi, i ki te aga i te kōkirihia i te kāwanatanga, ki te whakarereki i te ture workplace safety. Nā, hei tā ngā whakaaro o ngā whānau o Pike River mā ēnei panonitanga ka mōrearea ake ngā wāhi mahi o ngā kaimahi. A tēnā o whakaaro whānau ki te rāhuatanga.
9: E te teitoko ai ngā whakatau o ngā whānau o Pike River, mōhio pai rātou, tēnei me te mōrereatanga ki ngā kaimahi. Tika katoa rātou nei kōrero, tōne tēnei pere te health and safety reforms i ki roto te pūnau te parangati tēnei wā. Tōne i puta mai te kamiti whirinātake ki te whakaitia ki ngā kōrero program ano, kāre mātou ngā kākariki paku whakaitia ki aia, ko tēnei ture he ka piki ake ngā mōrereatanga ki ngā kaimahi. Nō reira, tika tō ngā whānau o Pike River. Nō reira, me kā tātou ki te aro ki tēnei, ko ētahi ngā kamupene kārehihetia, ma o te katoa ngā uni ana kārehihetia, te hunga mahi ana ki roto i tēnei momo mahi kārehihetia. Nō reira, ko te hunga hihe nui ho, ko te akpari. Nō reira, he mōrere rawa tēnei pere, kei te whawhaim tonu mātai ki tēnei pere, nā ona pānga ki a tātou, nā ki o tātou nei kaimai, kia i te me. Mena ka haere te kaimai ki te mahi, ko te tino hehe o ngā whānau, kia hoki ora mai rātou, kaua hoki, kia kaua pāngia ngā ahotanga o Aitua ki a rātou. Mena kei te whakatika, me tika i ngā waiture, ngā ture katoa ki anō haumaru, ngā kaimahi katoa ki o rātou nei wāhi mahi.
8: Nā kaupapa whakakōpani te anau, mohi ana haere tonu ana te wiki arotake ki konei a ki kōrā, wero wero ngā komiti whiriwhiri, ngā minita, ngā whakapau, ngā pūtea te kāwanatanga me te huhu anō atu o ngā āhuatanga a te kāwanatanga e whai pānga ana ki te motu, te whenua, te moana, ngā whānau, ngā ahumahi, whānui anō hoki o te motu. Tēnā whakawharikihia mai o whakaaro whānui, e pāna ki tēnei wiki. Ka rua, he hanga e tei āhuatanga e pūkana atu ki a koe?
9: Tēnei wiki arotake ki te paremata, he wāhi anō mo te pūnaha o te paremata ki a wetiweti hia te tāhua pūtea ki ia minita. Me o rātou nei tari kāwanatanga ki a mōio tātou. Ei, mea te koe ka riro koe tēnei pūtea, kia whakautu tēnei kaupapa, kei te wetiweti mātai mena, kei te tika, kei te pono. Nō e pēnei nā mātai ki o tātou nei minita katoa. Ko tētahi āhuatanga puta, nā Shane Jones i hoki whakamuri o ngā kōrero mo te Fisheries Amendment Bill, te ahua nei ko tōremi kē tērā ika, nōna. Nā rongi te tikaha o ngā tangata ki ngā hapori katoa, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata, ka kite anō tētahi mo te conservation land, tāku nei mua he Thomas Pōtaka te hokonātsi tērā, nō reira kaha Clovis Rulebook rāua ko Marama Davidson ki te Wiriwatu ki ai, kia whakamā ia. Ina nahi rā i tau mai a wini tāna me ona kōrero paupau mō ngā take katoa, tai mai ngā pere, ngā poro, kai poro te o te paratini ki te Wiriwatu ki ai, nō reira i tūpeke katoa te komiti i tō rātou tai mai te me te nui te wā, me noho nui te hunga haramai ana i te mea mata komiti noi ho i kōrero, nō reira kare nōkia ki te tērā āhuatanga nari ki te tērā i ina nahira. Kei ngā komiti katoa ko mātou nei mahi ki te Wiriwatu ki nei milita i te me ki te tātai te i o te kōrero, tēnei kāwanatanga kāre paku aroha ki te ngā āhuatanga o te Māori, te reo o te Māori, te mana o te Māori, kāre rātou paku aroha ki ngā taiao ki te ki roto i ngā tau tō rātou nei whakakore i ngā motika mō ngā kaimahi, takahi ki rongi ngā te reo o te uni ana. Nō reira, tēnei kāwanatanga te mutunga mai o te hoha, te koretake. Nō reira, e hoa mā, kia kaha te rehitaki te pōti, kōrero tiki o whānau, tō rangatahi, tātai katoa rehi te ki te pōti, taino ki te wai mo te pōtitanga, panaia tēnei o ngā ki waho.
8: Nā, tēnā koe. Nā kia heki te kōrero i konei kia tau ngā manaakitanga me te kaha kia koutou katoa. Me ma pāre mātai te pānti kā kāriki, te anau tu ono. Tēnā koe.
9: Nā te, ngā mahi.
3: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituā tai au e tino whakauewe nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake, ara i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
10: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
4: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou te te ruritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
10: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. No reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i kī mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mahi, ko te mate kē, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiuini. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
4: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
10: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. Hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noa i nāia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
4: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
10: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, he rea ngā whatapuka puka, me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā tapu tapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo, me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau, me ngā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me ngā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te

0: ti matake i ngā hia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, kātahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pea ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui, me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmai he ru whenua nui.
1: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta he i mua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
0: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuari te rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he paenga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, ka ue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatū ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pōwhirinaki i i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
0: Ai, bauri ora kia tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou kaupapa. Ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Porou whānui tonu, ko au tēnei mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momowānanga.
3: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari, he

0: He kaupapa i hua mai i tētahi o waku tino hoa i Miriam McDowell, tētahi o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatina nāna i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam ki au ki te whakahaere tētahi wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, he tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora. E matatau ana, i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea, ahurea Māori, auaha nei. Engari, e hi kaka ana te ngākau ki te kite, heaha ngā hua kāputa, ki te hunga, ka tae mai ngā pia, ngā tauira pea, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe, nā i a koe e whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatui te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te teiwānanga pēnei?
0: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo, ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa, i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, o me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā ke no Europa, wera, no Hakipea, wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā ōritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū i kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
0: E mihi ana ki a tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere.
2: Mā!

0: iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora nā runga i ngā whakapau ngā wera wera o ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rai te iwi e whai ake nei, anā ko te Opportunities Party tētahi, ko tino piki roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o tēnei whenua. Hurirama ake te iwi ki te kaupapa here a ngā kākāriki, e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Aha, koa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia kia wai mena ka whakawhiti i te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāri i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwī o te whare ki a reipa mā, ki te taha mataurāne o te whare ki a Aotearoa tuatahi nā hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, anā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a ngā hingara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea kua ia te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki tētahi taha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. Nō ngā rā tata nei a ta whakapua ki hia ai e te ropu kā kāri ki tā rātou kaupapa here, e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua, anā koenei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāri ki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata, tino whairawa tu o tēnei whenua, tai atu rā hoki ki ngā ka poreihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson.
1: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai moni, ā me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kapo reihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nai anei, e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui, a te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
2: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he wā nō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui, no reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, koenei te mea tuatahi o enei hononga, tērā pea hei tērā atu, teihei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te whutupō rōri ki ka tākaroa Dylan Watene Zalesniak, parirau o ngā tamatoa i tana tākaro kotahi rau. Mā rātou a enei a rangi whakatānei, nā ka paka ngā tekapa tamatoa ki ngā Dolphins, ki ngā Aihe. Me te aha, ko ngā Aihe, tētahi o ngā kapa e whanake haere nei i tēnei wānei i roto i te papatātai o te NRL o tira i roto i ngā ngākau o ngā autaua NRL. Kia hatia, 30 ngā tau o Dylan Watene Zalesniak, koenei tana tākaro kotahi rau mā ngā tamatoa. Kei roto hoki a Kurt Capewell o te kapa State of Origin Queensland i te aroa kapa tamatoa mo tēnei tākaro. Koera ngā hā, kene kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Whakatakate hau ki te uru, whakatakate hau ki te tonga. Kia mā kinakina ki uta, kia mā taratara ki tai. Kia hi ake ana te atākura, he tio, he huka, he hauhu, te hei wa mauri ora. Hau.

0: Ka hari hari ka koa.
1: Ko te aroha te mātāmua o te rongopai. Kia tau mai te rangi Māori, kia tātou. I roto i te māramatanga, o te wairua māmā, ko te wairua o te ora, ko te aroha. Kia piki ake te māramatanga, ki Waenganui i a tātou. Uhia katoatia, ngā whenua rangatira, ngā kano muramura, o te aniwaniwa. Tohungia mātou e hora nei nā, ko ngā mōrehu whakatupuranga o ngā mātua tupuna. He whakaputa ngā rangatiratanga, tuku iho tonu mai, tuku iho tonu atu, i te tiriti. Ko haina tia e ngā tupuna ki Waitangi, ki Mangungu, he mana, he tapu, he taonga kia mau, kia ita. Kia kore rawa e tuku, ko te mana motuhake me te tino rangatiratanga. Ki runga i ngā whenua rangatira katoa, o ko te wakaminenga o ngā hapū o Ngutirini. Kua whakaaetia e ngā ture o te ao, ture wairua, ture tangata. Kia tūturu whakamaua kia tina, kia tina, tina. Haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e taiki e. E ara te aroha i te kirimoko, engari koia tērā e pupū ake ana i te whatu manoa.

Tiaki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

Tata tai ki te hauwhā ki te waru o ngā haora kua hau tēnei ko hori e mihi nui atu ana ki a koe hako keihi a koe. E hono mai ana ki ngā pāhotanga atu i te reo takiwā o tautoko nei e te ata nei. Kone hau tā nua ki te waru o ngā haora e hari ana tōku ngākau. Kone hau me koutou, koutako hono mai a ko keihi a koe hono mai ana. Kānui tonu ngā mihi, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe ki runga. Ia tātou katoa i tēnei wā i te roanga o tēnā nei. He waiata anō whai muri atu nei, hei kawe ake tātou ki te waru, muri atu i te waru, ka puta anō ngā kārere o te wā atu i wātea, ka tau mai anō Alicia i roto i te whare, hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora.

Kua tata tai ki te wā kia mutu ake a hau I konei. Ka hoki mai anō hau a pōpō whitukaraka tainoa ki te waru a te ata norera rā. Ka nui tonu ngā mihi atu kia koutou kohono mai I te ata nei. E hare ana te ngākau I tēnei honongatanga mai. O tātou kia utonu mai ki ngā iharere nei. A muri mai I ngā karere o te wā ka tau mai Alicia I roto I te whare. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, mā ngā waiata muri nei, e kawe ake tātou ki te waru o ngā haora, me ngā kārere o te wā, kia mau kia utonu mai, tautoko tonu mai.

0: Te akina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.
1: Te akina ngā taonga tuku iho katoa.
0: Te reo takiwā, o tautoko, ū tonu mai.

0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ
1: ヘメアツクウィホトークレオヘレオアツワヘレオタフィトヘレオツープナテナイレオオークカマウヤハウテナイレオカマウハウイテナイレオノークテナイレオノークテナイアリロツープナノークテナイマナナキウエナイチカガヘメアファカオラテレオイアウヘメアオラアハウエテレオマオリタキナテカワオテオラコアウコテオラコテオラコテレオコテレオコアウカカマウアキアツイナハウミエクエタイキE ngā mana, e ngā reo, e ngā karanga maha, e ngā taringa, e hono mai nei tēnā koutou katoa. Nau piki mai, nau kake mai, ki rungi a tātou, ko ngā iariri ki te rangi, ko te teihana ki te papa tēnā koutou katoa. Ia korongo mai nei ki te reo takiwā o tautoko, a ki tēnei hotaka o te ata o tātou ata Māori e morena ko leish tēnei, e rea tūnanga mihi. Ki rungi a koutou i tēnei ata i tēnei taite, happy taite te whane, happy throwback Thursday, e whākarona ki a rātou kua kangaro atu ki te pō, ki a rātou kua whetū rangi tia me rātou e noho pani nei i tēnei wā ko ngā karo nui ki rungi a koutou i ngā pito pito te kāinga ngā manaakitanga o te runga rawa ki runga i a koutou tēnā koutou ho ki ora mai ki a hau ki te hōtaka nei morena no ki a koutou kua timata i tō tātou nei throwback Thursday me wetahi waiata nā the Dove Shack we had Mariah Carey Jay-Z and Warren G hei timata i tō tātou nei throwback Thursday ko te tuku mihi atu ki a tai horonuku rangi tō tātou hōtaka tuatahi o te ata and welcome back to our morning show e te iwi you're here with me Leish till 10 tai noa ki te te kaukaraka ko te mana konui ko taupai tātou ki te ki tēnei rangi ki tēnei wahanga o te wiki meki ki tēnei Ki te tai tēnei, we have throwback Thursday, and ko te mana konui. E haumaru ana koutou katoa i nga pōraka, kua tino rongo ki te āwha, te hekinga mai o te ua in tēnā pia kua waipiki ngia te whenua. Nō reira ki a haumaru i runga i ngā rori, i ngā mahi o te rangi, hei tēnei rangi, nō reira. Hoki mai ki a hau ki tēnei, ki tēnei hōtaka, kia utonu mai he mahanga kaupapa kōero ko te whai a kēnei, hea ka rāpopoto i ngā kaupapa ko te tūmai, me wetai update, hākina-kina, pānui ngā kaupapa o te wā, me tētahi o ngā pūrongo, as per usual, ka aro atu ki ngā pūrongo, nā mātou o te kukupa. Hoina no tāku mo tēnei wā, ka hoki anō ki ngā wāta, we'll jump back into some wāta, ko te wāta e whai a kēnei, we've got City High Caramel, hei a ka haere i tō kātou. Throwback Thursday, kia utonu mai.

0: Kia kuranga tira anei ngā kohinga pūrongo āwātea i tēnei haora. Kā ti e whai ake nei a ko te hononga o ngā tāngata o Rapa Nui ki te whare wānanga o Waikato. Kua piki te opportunity pāri i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapa Nui ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua ara no Rapa Nui e te whare wānanga o Waikato kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. Ināianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapa Nui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
1: Ko te hononga o Taua Motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu. Nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui. No reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, koenei te mea tuatahi o enei hononga, tērā pea hei tērā atu, teihei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki Taua Motu, Motu Rongonui nei.
0: Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kaore ia i te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti i te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāri i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare, ki a reipa mā, ki te taha mata. Tau rānei o te whare ki Aotearoa tuatahi nā Hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, anā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a nā Hinara ki ngā ōrautanga ruatekau, arā kei te ruatekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea koe a te kai arahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki tētahi taha o te whare pāremata, engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te rōpū kākāriki tā rātou kaupapa here,